0: jutro. Z OTP banko.
1: Kako pa papež dela? Kaj si ti nor? V bistvu je šel na delovni dopust, jaz temu rečem v Španijo. Včeraj je mašnikoval, ne vem, 1,5 milijona ljudi v Madridu. In je bil v bistvu kolaps mesta, zdaj v sredo, pa gre tudi v Barcelono. In to bojo nekako izkoristili domačini, ker po spletu v bistvu krožijo razni oglasi in ponudbe, da bodo oddajali svoje balkone.
2: Seveda. Ja, seveda. Zato bojo izkoristili vse.
1: Za ta mimohod papeže v bistvu do Sagrade Familije, torej bi naj na tej ulici kar nekaj oglasov krožilo po spletu, da torej res stanovalci tam v bistvu dajo, ne vem, mogoče del svoje dnevne sobe, dnevni prostor in balkon, zato da lahko ta mimohod dejansko opazuješ in gledaš za en dan, lahko tudi za 2 ali 3 ure celo samo. Toliko, da pač ga vidiš in pol lahko reš dol nazaj. Cene segajo pa tak kar širok spekter je od 250 evrov do 1600.
2: Lepo.
1: Za balkon.
2: Lepo.
1: Eno se to je podobno, kot da je mine v Mariboru, ne? Že skoro, tako da nekaj tu smo.
0: Vsak delovnik z OTP banko.
3: Kaj poslušaš?
2: Tole.

0: jutro. Z OTP banko.
1: Ja, včasih se izkaže, da stvari, ki jih imamo doma za odpad, ki bi jih dali, ki bi jih vrgli torej v koš, nekomu drugemu pa recimo še kako prav pridejo, ne? In prav na to računajo tudi pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, kjer že pridno se pripravljajo za letošnji Art Camp, ne, ki bo kmalu. Še malo.
2: Aha, evo, vidiš, kot je Kosovel zapisal, gnoj je zlato in zlato je gnoj, ne. V bistvu.
1: Podobna zgodba, zdaj ustvarjalnih idej jim ne zmanjka, zmanjkalo pa jim je neka materijala za delavnice, zato te vabijo, da malo pogledaš, ne, doma, po kletih garažah, pa mogoče niti ne toliko v garažah, ker recimo, če se je kaj nazdravljalo, kaki plotovinasti zamaščki, kakšni ti jezički od pločevink, veš, ne vem, od kakakole, recimo, ali ti drugi zamaščki, tudi od steklenih, torej kronski zamaščki, ne, od recimo piva, ali ponavadi so ti zamaščki na teh steklenih stekleničkah.
2: Ja.
1: Tulci od folij, papirja, stari CD-ji, WC rolice, tak da, vse to iščejo in če imaš kaj takega doma, potem te vabijo, da te materijale odneseš, nasedeš Zveze prijateljev mladine na Razlagovo ulico. Tak da, evo, dajmo jim pomagati, če pač imamo to doma.
2: Malo spodbujati kreativnost, ne?
1: Tako.
0: Vsak delavnik z OTP banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
0: Sami hiti. Radio City. Yeah.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. V polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,59 evra. Liter dizla bo za 1,68 evra dražji za 3,8 centa, kurilno olje pa se bo podražilo za 4,2 centa na 1,31 evra na liter. Iranska vojska je včeraj sporočila, da je Iran zaključil napade na Izrael. Ob tem je napovedala močnejši odziv kot prej, če bi se napadi na Iran ali jug Libanona nadaljevali. Predsednik Pezeškijan je ob koncu napadov sporočil, da Iran ostaja na bojišču in ob pogajalski mizi. Papež Leon XIV. Je danes v španskem parlamentu pozval k globalnemu odzivu na položaj migrantov. V nagovor je tudi izrazil zaskrbljenost zaradi ponovnega oboroževanja v svetu, mir pa označil za moralno nujnost. Tretji dan obiska v Španiji se je srečal s premierjem Pedrom Sanchezem, predvidoma pa se bo sestal tudi z žrtvami zlorab. Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret je kot prva ženska priplezala naravno skalo smer bibliografiji v francoskem Coizu, ki je ocenjena z 9B+, je zapisal eden od njenih večjih sponzorjev Red Bull. Smer bibliografiji je doslej priplezalo le 5 moških, slovenska zvezdnica pa jo je prvič poskušala premagati že leta 2024. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Aktualne temperature to jutro Maribor 16 stopinj, 16 Velenje, 15 Murska Sobota, 14 imate na Ptuju, v Celju in 14 Ljubljana. Današnje temperature bodo segle tja do 30 stopinj, sicer nekaj več oblakov, ampak vmes bo posijalo tudi nekaj sonca, pa pihal bo še veter.
4: Kar se pa tiče stanja na cestah, pa že pestro na vse zgodaj, in sicer na Mariborski vzhodni obvoznici je med priključkom Ptujska cesta in izvozom Zrkovci v smeri Šentilja oziroma Avstrije trenutno guma na cesti, ki ovira promet. Zraven tega pa na Štajerski avtocesti je od razcepa Slivnica proti priključku Fram v smeri Ljubljane še en predmet na vozišču in pa zaradi del klasični zastoj od Krtine proti Ljubljani, ki ti trenutno potovalni čas podaljša za nekje 10 minut, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če še karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi, pa daj poklicat naš servis 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
4: Torek je in juni, za zdaj je še prijetno v uni, tak da če se le da, zluftaj in se ne buni. No, da je v uni poletje, že itak veš, pazi pa na promet, ko greš preko ceste peš. To bi bilo to vodilo za danes jutraj. Pa lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: na kaj najprej pomislimo.
1: Ja, jaz na hidroelektrarne najprej, potem pa na sončne celice.
0: Vidiš. Ampak Slovenija ima zaradi svoje lege in naravnih danosti seveda nekoliko drugačno energetsko zgodbo. Ampak več o tem zala se vse. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro. Začenja se Evropski teden trajnostne energije. Najpomembnejša obnovljiva vira pri nas sta lesna biomasa in vodna energija. Največ lesnih goriv porabijo gospodinjstva. 2/3 vseh predlani porabljenih lesnih goriv se je uporabilo v gospodinjstvih, večinoma za ogrevanje prostorov.
0: Kar je tudi logično, ne?
1: Ampak vidiš, na lesno biomaso pa ne bi sprve pomislil, ko si tako obnovljivi viri, ne?
0: Ja, ja, ampak tega ja. Imamo mi največ.
1: Vsak dan se naučiš nekaj novega.
0: Res je.
1: Life je šola. Pa dobro jutro.
0: Vedno bo in vedno je bil. Tak da, dobro jutro.
1: Fleetwood Mac in Little Lies pa z nami za lepši torek.

0: Morčiba in Rome wasn't built in a day. Danes tu pri nas na Radio City, 3.7. pa že v Mariboru na festivalu Lent. Samo en namik, če koga zanima.
1: Temperature 16 Maribor, 16 Velenje, 14 Celje in Ptuj, 15 stopin. Murska Sobota ter Sladki Vrh 15, današnje do 30 stopin. Prevladovalo bo bolj oblačno.
0: Promet pa ovira okvarjeno vozilo na mariborski vzhodni obvoznici, in sicer med priključkom Zrkovci in pokritim okopom Malečnik v smeri Šentilja oziroma Avstrije. Drugih posebnosti pa v tem trenutku zraven klasičnega zastoja na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane ni. Ta ti sicer potovalni čas podaljša za dobrih 15 minut, ampak to pa je tudi to, kar se tiče aktualnega dogajanja na cestah. Če še karkoli opaziš, imaš karkoli za dodat, pa daj poklicati naš servis 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
4: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je, če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
7: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
8: A res?
7: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
8: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
9: Ja, gremo!
10: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Več na familypark.si.
12: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
13: City.

0: Tom Petty and the Heartbreakers in A Learning to Fly.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Slabi dve minuti pred pol sedmo, Rok, izvoli.
2: Dobro jutro. V polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa, liter dizla bo dražji za 3,8 centa, kurilno olje pa se bo podražilo za 4,2 centa na 1,31 evra na liter. V Zagrebu se je začel Evropski festival inkluzivne umetnosti Art for All, na katerem bodo pomembno vlogo odigrali tudi slovenski umetniki, ki slikajo z usti ali nogami. Italijanski mediji poročajo, da prvi teniški igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, nadaljuje z zdravniškimi pregledi po porazu v drugem krogu Roland Garroja in do Wimbledona ne bo igral pripravljalnih turnirjev na travi.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
3: Lepo dobro jutro.
4: Dobro jutro ti želiva. Ja, vreme se očitno malo heca, ne? Oziroma poletje pravzaprav. Ne vem, še nedavno nazaj smo poročali o tem, da nas čaka res nadpoprečno, mislim, z nadpoprečnimi temperaturami poletje, ne?
0: El Niño in te stvari naj bi vplival na to, ne?
4: Ampak očitno se zdaj malo te napovedi spreminjajo in bomo še malo mogli počakati o tem jamranjem o vročini, kak je vroče in kak nič ne moremo, ne?
0: Okay.
4: Meteorologi so zdaj malo torej spremenili vse skupaj, to napoved pravijo, da prave poletne vročine za zdaj še ni na vidiku, kar smo verjetno tudi sami opazili.
0: Ja, res je, ja.
4: Juni in tudi julij, no, kot pravijo, naj bi bil precej bolj spremenljiv, kot so sprva napovedovali, več ploh, več neviht, tudi nekoliko nižje temperature, pravzaprav so temperature v zadnjih dneh marsikje padle celo nekoliko pod 130-letno povprečje. Po trenutnih izračunih pravijo, da naj bi se bolj stabilno poletno vreme začelo šele proti koncu tega meseca,
0: okay.
4: Tam okoli, oziroma po 20. juniju.
0: Ravno za počitnice, lepo, ne?
4: Za počitnice in za festival Lent, recimo, ne?
0: Oh.
4: No, še bolj zanimivo pa je, da naj bi bil letos najbolj vroč mesec, avgust. Torej, ravno takrat, ko bi se moglo poletje že počasi poslavljati, bo vročina pritisnila. Sicer ob tem še pravim meteorologi, da so sezonske napovedi še precej nezanesljive, ne? In da nas vreme še lahko preseneti, ampak zaenkrat kaže torej tako, ozračje bo bolj vlažno, pogostejše padavine in krajevne nevihte.
0: Ja, mi dva ima en komad, ki to situacijo ful dobro opiše. Ne?
4: Aha, vem, ja, poznam.
0: Čista jeba.
4: Mi amore. Ker dobro.

0: Katy Perry in I Kissed a Girl.
1: Oblačno jutro prevladuje, 16 Maribor, 16 Velenje in Murska Sobota, medtem 15 stopinj na Ptuju, v Celju in Ljubljana. Danes do 30 stopinj.
0: Zaradi jutranje prometne konice je nekaj zastojev, promet je povečan, tudi upočasnjen na cestah, ki vodijo v mestna središča, tudi na mestnih obvoznicah, recimo na Štajerski avtocesti pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, prav tako na Štajerki na relaciji Slovenske Bistrice zaradi del, drugih posebnosti pa v tem trenutku, vsaj po mojih informacijah, ni, varno, previdno, strpno še naprej. Če pa karkoli opaziš, kar v prometne sodi, bi dodala kako posebnost, pa daj to sporočiti na našo brezplačno telefonsko številko 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
6: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
5: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
6: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
7: Turistična organizacija Srbije.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
9: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
10: Vadim za vožnjo na rotondi!
9: Roto kaj?
10: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Family Park, Pikachu!
12: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12.990 evrov. Skoči na desno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
13: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
13: Lekcija 2.
16: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
13: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
17: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: Luka Sešek, Knipke in največja napaka, 6:45, torej še 15 minut in ura bo 7. Lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Natalija je malo prej razlagala, da nas čaka tako nestanovitno poletje. Ne vemo točno, kaj se bo vremensko dogajalo, ampak jaz mislim, da moramo biti na vse pripravljeni. Recimo že avtomatsko, ko so dnevi daljši, se mi zdi, da več časa preživimo zunaj, če se le da. In marsikdaj potem pozabimo, recimo, ne, sploh, ko so više temperature, pa je sonce zelo visoko, se namazati s kremo, ne?
1: Ja, ampak to bi že mogli celo leto, ne? Ne samo poleti, ne?
0: Ja, ampak poleti je najhujše, oziroma smo najbolj izpostavljeni tem žarkom, ravno zato, ker je sonce najmočnejše, pa zato, ker pač smo veliko več zunaj, se mi zdi, kot...
1: To je sicer res, ampak vsi tisti, ki pač malo več opozarjajo na te zaščite, ti bo rekli, ko greš na sneg in se odbija od te beline, da dobiš lahko še, pač, ni fajn za kožo, no, tako da, ampak ja, se pa strinjam, da je poleti to za marsikoga pomeni, oziroma prva asociacija, aha, dajmo se namazati.
0: Je pa res, da te kreme imajo zaščitni faktor.
1: Imajo.
0: Pa sploh vemo, kaj res... to pomeni, kako so do tega sploh prišli.
1: Verjetno nekateri ja, nekateri ne.
0: Da razložim, SPF, torej zaščitni faktor, se v bistvu določi z merjenjem časa, ki je nekako potreben, da se nezaščitena koža po izpostavitvi določenih dozi teh UV žarkov sonca obarva rdeče, torej da se na njej pojavi rdečica v primerjavi z nezaščiteno. Torej primerja se zaščitena z nezaščiteno, v bistvu, torej teoretično to pomeni, da bi krema za sonce z zaščitnim faktorjem 30 naj zdržala 30-krat dlje, kot če bi kožo imeli nezaščiteno, in 50, torej 50-krat dlje in tak dalje. Sicer tudi, če tega ne vemo, ne, glavno je, da se mažeš, kot smo že prej nekako ugotovila, pa v bistvu očitno niti ni tak pomemben letni čas.
1: Tako.
0: Tak da, maži se, maži. Če pa se ne moreš sam, pa nekoga drugega prosi, da te, recimo, po hrbtu. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Jennifer Lopez in Jenny from the Block.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Pol minute čez sedmo v novinarski redakciji je Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Rdeči križ Slovenije je sporočil, da je začel z zbiranjem finančne pomoči za prizadete v včerajšnjem potresu na Filipinih. Potresu z magnitudo 7,8 so sledili še številni različno močni popotresni sunki. V stranki Resnica doslej še niso prejeli ponudbe za partnerstvo za razvoj, si pa želijo partnerstva, ki bi jih potisnilo še bolj v opozicijo, je v izjavi v državnem zboru dejal predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanović. Predvideva, da bodo predlog dobili v torek in se glede na usklajenost s programom v podpisu odločili na sestanku poslanske skupine. Trumpova vlada je sprožila največjo operacijo odzemanja državljanstev doslej, pri čemer gre za osebe, ki so obtožene goljofij v procesu priseljevanja in naturalizacije, za zdaj naj bi šlo za 17 oseb. 61-letni Roberto Mancini je glavni kandidat za selektorja italijanske nogometne reprezentance, poročajo italijanski mediji. V kratkem naj bi podpisal pogodbo do 2030 za letno plačo 2 milijona evrov. Janja Garnbret pa je kot prva ženska priplezala naravno skalno smer bibliografiji v francoskem Coysu, ki je ocenjena za 9B+, je v sporočilu za medije zapisal eden od njenih večjih sponzorjev Red Bull. Smer je doslej priplezalo le 5 moških, slovenska zvezdnica pa jo je prvič skušala premagati že leta 2024. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: V tem trenutku bolj oblačno jutro imamo Maribor 17 stopinj, 17 Velenje in Murska Sobota 16 Ptuj, 15 Celje in 17 Ljubljana. Današnje se bodo gibale do 30, vendar bo prevladovalo bolj oblačno vreme, tudi kakšen oziroma tudi veter bo zapihal vmes. Jutri nižje do 25 in tudi kakšne plohe so možne.
0: Zraven klasičnih zastojev zaradi jutranje prometne konice je zraven tega torej promet še oviran na štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram v smeri Ljubljane. Tam malenkost bolj previdno, da ne bo prišlo do kakšnega naleta, drugih posebnosti pa v tem trenutku ne beležim. Z njimi nisem seznanjen, če ti kar koli na cestah opaziš, kar v promet ne sodi, pa prosim daj poklicati naš servis 211, da lahko vestimo še ostale.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: 4 minute čez sedmo, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ja, poletje je fajn še iz enega razloga, ker se takrat odvija cela paleta festivalov, pa koncertov in podobnih stvari, ne?
0: Absolutno.
3: In opala, še en festival imamo na radarju. In sicer ta bo potekal med 24. in 28. junijem pri križecih, pravzaprav križecih pri Ljutomeru. Mm-hmm. Tam bo torej se ponovno zgodil festival Panonija. Na odru pa bodo med drugim nastopili Puni Hammer, Zoran Predin Band in Magnifico.
0: In ker, kako to vemo?
3: Ja, ker smo na tekočem z vsem dogajanjem. In ker vemo tudi, da ima Magnifico pri nas kar nekaj oboževalcev, ti častimo karte. In sicer na naših družbenih omrežjih bomo nekomu podelili 2 vstopnici za ta koncert, ki bo mimo grede 27. junija. Sodelovanje je pa zelo preprosto. Najdi to objavo in pod njo napiši, katera je tvoja najljubša pesem. Potem pa počakaj, da žrebamo v petek.
0: Kjera pa je tvoja, Natalija?
3: Pa, zdaj si me pa dobil. Mogoče in ko enkrat bom umrl,
0: lepa.
3: Recimo, lepa. Če grem v res tiste njegove stare.
0: pa cici mici, potem pukni zoru, recimo še ni da ni, v glavnem evergreenov ima.
3: Kam Hira Go tudi, zdaj
0: razmišljam,
3: da mi je všeč.
0: Yep. V glavnem, zdaj samo nekaj predlogov dala, kateri pa je tvoj jaz.

0: Kungs in This Girl, 11 minut čez 7, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa tak, Natalija, mogoče kdo tega, ki v tem trenutku posluša, ne ve, ampak ti se ukvarjaš z jogo, ne? In tudi usposobljena si poučevanja joge, če se ne motim.
1: Ne motiš se, vse je res.
0: Ne vem pa, če si vedela, da obstaja tudi svetovno prvenstvo v jogi, v izvajanju joge. Res. Yoga Sana World Championship se reče in poteka v tem trenutku v teh dneh, torej od 4. do 8. junija.
1: Aha, ok, ne poznam tega.
0: Sicer več različnih kategorij, seveda poteka v Indiji, logično, Indija je nekak središče joge, vseeno bi lahko rekli, verjetno, upam, da se strinjaš.
1: Je.
0: Torej, posamične tekme izvajanja teh nekih vaj so, pa tudi skupinske, potem tudi akrobatska kategorija je, koliko sem uspel izbrskati in preveriti. Sicer sodeluje več kot 70 različnih držav, kar me malo presenetilo. Mislim, da bo več kot 500 različnih tekmovalcev. Ob zmagi pa dobijo medalje, pa vse tak res pravo svetovno prvenstvo je. Tako da, Natalija, do naslednjega prvenstva, ne? Ima, da se pripraviš.
1: Naj se pripravim, ne? Ja,
0: slovenska predstavnica si lahko po mojem prva, ker ne vem, če je kdo že bil ali pa gre, ne?
1: Ne vem, nimam tega podatka, ampak glede na to, da so to bolj te res spektakularni, bolj show varianta, ne vem, če se najdem v tem, ampak ja, zanimivo.
0: Ne dvomi vase, Natalija, maš to.
1: Aha, verjami vase in podobno,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, mi bomo navijali.
1: Hvala lepa.
0: Gremo, Natalija, Glej, kak gre, pa dobro jutro.

0: Something Stupid, Robbie Williams, Nicole Kidman na Radio City.
1: Temperature, to jutro 17, Maribor 17, Murska Sobota, tudi Velenje 15, Celje 16, Ptuj in 15, Ljubljana, danes do 30 stopinj.
0: Še stanje na cestah, klasika, jutranji prometni zastoj, jutranja prometna konica na delu proti Ljubljani. Če smo natančni, od Lukovice proti Ljubljani se ti potovalni čas podaljša za nekje 15 minut, pa dela tudi na relaciji tam Slovenske Bistrice oziroma Slovenskih Konic, ki ti bodo potovalni čas podaljša za nekaj minut dodatnih, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če še imaš karkoli za dodat, pa se daj prosim obrniti na naš servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
5: Festival Lent 2026. Na festival prihaja legendarna britanska zasedba Morčiba. Pobegnite kaosu in se prepustite hipnozi prvih zvezdnikov letošnjega festivala. V petek 3. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
6: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase. V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje kolo sreče. Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi. Se vidimo v igralnem salonu Kazino As Radenci.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarnost. Razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
9: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festivala arsana.com.
10: Eno članstvo za vse.
11: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
10: Sklenite članstvo na amzs.si.
12: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.

0: Whitney Houston in I'm Every Woman.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je pol osem, Rok, izvoli.
2: Dobro jutro. Agencija za varnost prometa v sodelovanju s policijo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravlja brezplačne delavnice za starejše uporabnike e-koles in koles. Delavnica bo danes, 9. junija, ob 9.30 na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Maribor. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Nemški kancler Friedrich Merz in francoski predsednik Emmanuel Macron sta se zaradi dolgotrajnih nesoglasij med pletenima podjetjema Dassault in Airbus dogovorila, da opustita skupni projekt novega evropskega bojnega letala, so za nemško tiskovno agencijo DPA navedli viri iz nemške vlade. Več milijard vreden projekt je tako po več letih propadel.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Minuta čez pol osmo, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: In za Maribor bi prejšnji teden lahko rekli, da je bilo kar plodno. In to dobesedno. Pravi baby boom se je zgodil v mariborski porodnišnici. Prejšnji teden se je tam rodilo kar 44 otrok.
3: Oh, wow. To je lepo, so imeli polne roke dela.
0: Pridni ste bili, res 25 dečkov, 19 deklic, tudi en par dvojčkov mimo grede.
3: Kratno.
0: Tako da na tej točki en aplavz, pa čestitke vsem očetom in mamam, vse lepo, res.
3: Čestitke.
0: Sploh onem v Ateju, ne, ko mu je ratalo. En šut, dva gola.
3: Ja, vse je naredil v enem zamahu.
0: Ja. Mogoče je bilo zamahlo več, samo strel pa je, ne, dobro, pustimo zdaj tudi biologijo, pa, ja, čestitke.

0: With Us in Teenage Dirtbag na Radio City 7:40, torej še 20 minut in ura bo 8.
1: Damo preveriti skupaj temperature tam zunaj, danes bolj oblačno vreme, 18 stopinj Maribor, 17 Velenje, 16 Celje, 17 Ptuj, 18 stopinj Murska Sobota in Gačnik 17. Danes do 30, temperature bodo torej visoke, vendar bo prevladovalo bolj oblačno vreme.
0: Na cestah pa klasični zastoji zaradi jutranje prometne konice, in sicer pot v Ljubljano se ti podaljša za nekje 20 minut od Lukovice naprej. Zraven tega tudi okvarjeno vozilo trenutno na pomurski avtocesti med priključkom Vučja vas in priključkom Sveti Juri v Šavnici v smeri proti Mariboru, torej tudi tam je promet oviran, dodatna previdnost pride v poštev. Zraven tega pa promet ovira tudi vozilo na izvozu Lukovica iz smeri Maribora, torej tudi tam malenkost bolj previdno in po predpisih, da ne bo prišlo do kakšne nesreče, nepotrebne. Če še karkoli opaziš, imaš še karkoli za dodat, pa ti je na voljo naš servis 211. Varno!
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
7: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
8: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
9: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
7: Poganjamo neustavljive. Petrol.
10: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
11: A res?
10: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
11: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
12: Ja, gremo!
13: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
14: Več na familypark.si.
15: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
16: Maribor si pripravlja na nov ritem. V štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.

0: Bipop in Moje sonce, še 10 minut in ura bo 8.
1: Aha,
2: efekt.
0: Lara nam je pisala, zanima pa jo, zakaj imajo mačke tako rade višino in police, omare ali pa vrh kavča, ko da morajo vedno nekam gor. Bor, izvoli.
2: Draga Lara, le zakaj imajo mačke tako rade višino in police? Preprost odgovor, zgoraj se počutijo bolj varne. Mačke so naravne plezavke in rade počivajo na višjih mestih, odkudar mirno opazujejo, strateško analizirajo prostor, ne da bi jih kdo presenetil. Torej, za mačko višina ni kaprica, ampak prednost. Z višjega mesta ima boljši pregled nad okolico, lažje nadzoruje, kdo prihaja in ima več občutka nadzora. Pri mednarodni mačji organizaciji iCatCare to jasno opisujejo, mačke potrebujejo visoka počivališča, plezanje pa jim daje občutek varnosti in udobja, zato jim je vrh omare pogosto ljubši kot popolna postelja na tleh.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: ABC in The Look of Love.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Pol minute čez osmo v novinarski redakciji Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Agencija za varnost prometa, policija in Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravljajo brezplačne delavnice za starejše občane e-koles in koles. Delavnica bo izvedena danes, 9. junija, ob 9.30 na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Maribor. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšenem postopku, še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem. Nemški kancler Friedrich Merz in francoski predsednik Emmanuel Macron sta se zaradi dolgotrajnih nesoglasij med pletenima podjetjema Dassault in Airbus dogovorila, da opustita skupni projekt novega evropskega bojnega letala, so za nemško tiskovno agencijo DPA navedli viri iz nemške vlade. Več milijard vreden projekt je tako po več letih propadel. Mednarodni festival Imago Slovenija je podoba Slovenije, bo tudi v 38. sezoni ponudil kakovosten raznolik program klasične, jazz in etno glasbe. Med 17. junijem in 29. avgustom se bo na 17 prizoriščih po Sloveniji zvrstilo 45 koncertov, otvoritveni bo na Kongresnem trgu v Ljubljani. Nogometni reprezentanci Francije in Nizozemske sta odigrali še zadnji tekmi pred začetkom svetovnega prvenstva. Francozi so s tremi zadetki Mihaela Oliseja premagali Severno Irsko 3-1, Nizozemska pa je odločila tekmo proti Uzbekistanu s kazenskim strelom šele v 97. minuti. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Jutro je bolj oblačno, 19 stopin sicer premoremo v Mariboru, 19 tudi Murska Sobota, 18 Ptuj, 18 Celje, Velenje in Sladka Gora 21 do 30 stopin danes, prevladovalo bo bolj oblačno vreme. Jutri podobno s tem, da niže temperature do 25 stopin, tudi kakšne plohe so možne proti večeru.
0: Na cestah pa še vedno nekaj gneče zaradi jutranje prometne konice. To konkretno pomeni, da od Lukovice proti Ljubljani rabiš kakih dodatnih 20 minut dlje in pa na relaciji Dramlje proti predoru Pletovarje oziroma proti Mariboru dodatnih 5 minut, tudi v nasprotni smeri od Slovenskih konic proti Ljubljani kakih 10 minut zamude. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če imaš še karkoli za dodat, bi na karkoli rad opozorila še ostale, pa daj poklicati naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Jutro. Stadeje mi Natalijo.
0: Skoraj 4 minute čez 8, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro. Danes bomo stopili na ameriška tla.
0: V eno USA.
3: USA. Ja. In sicer v eno mesto, ki je znano po več kot 200 fontanah. Po jazzu.
0: Ok.
3: Po vrhunskem barbekiju.
0: Ok.
3: Tak da... malo, izdam več.
0: V redu. Še prej pa tu dobra muzika, Dua Lipa in Houdini.

0: Olimers, Demi Lovato in Up, 11 minut čez 8.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
2: Evo, nas v Ameriki danes, v Kansas Cityju. Mesto, ki se razprostrira čez državno mejo med Missourijem in Kansasom, tako da praktično postajata dve mesti Kansas City, tudi na zemlji videl.
0: Drugače mesto velja za eno od zibelk džeza v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja, je bilo eno najpomembnejših glasbenih središč v Združenih državah Amerike. Tukaj se je razvil tudi tak poseben slog džeza, ki je bil malo bolj sproščen, tudi bolj improviziran kot drugod. Danes recimo American Jazz Museum in jazzovski klub Blue Room še vedno ohranjata ta plamen ali pa to strast z večernimi nastopi.
2: Je pa Kansas City dom, kot pravijo, najboljšega žara na svetu. Sinonim za barbecue, prava religija tam. Posebnost je počasi dimljeno meso in taka gosta rahlo sladka barbecue omaka. In v mesto naj bi bilo več kot 100 restauracij, ki so specializirani samo za to.
0: Oh, samo da se zberem zdaj, da bom znal povedati, brez da se mi sline začne cediti. Evo, se je že začelo. Arhitekturno osupljiv Nelson Atkins Museum of Art pa hrani enciklopedično zbirko, ki obsega tam 5000 let, torej od egipčanskih mumij pa impresionističnih slik. Vse to pa je popolnoma brezplačno, taka res, res obširna razstava.
2: In če si tam, fajn si je pogledal tudi železniško postajo Union Station iz leta 1914, ker je taka res veličastna stavba.
0: Drugače, na svoj račun v tem mestu pridejo tudi ljubitelji športa. Kansas City, namreč tam igrajo Kansas City Chiefs, torej če si ljubitelj ameriškega nogometa. V zadnjih letih so osvojili več naslovov prvaka lige NFL. Ja, mimo grede, navijači ekipe Kansas City Chiefs so leta 2014 postavili tudi Guinnessov rekord za najglasnejše navijanje na športnem stadionu. Izmerili so več kot 142 decibelov. To je približno isto kot pri vzletu letala. Tak letalo ruži.
2: Bravo,
0: tak glasno.
2: Navijači.
0: Tak da, noro.
2: No, poleg ameriškega nogometa je Kansas City eno bolj navdušenih, tudi kar se nogometno tiče, ne? Torej, Kansas City bo v vsakem primeru zdaj v teh dneh v središču pozornosti kot gostiteljsko mesto svetovnega prvenstva v nogometu, tako da, ja, bodo imeli marsikaj od tega mesta.
0: Ja, mislim, da 6 tekem gostijo.
2: Ja.
0: Če se ne motim,
2: ja.
0: 16. finala pa četrt finale tudi na tem stadionu. Drugače, seveda turistično obljudeno, kar pomeni, da ti turisti bodo tudi mogli nekaj pojesti pa popiti. Ne?
2: Kot že rečeno, barbecue je tam religija, torej rejberce, steki, natrgana svinina in izvirna njihova specialiteta burn ends. To so taki hrustljavi, dimljeni koški govedine, tako da to je njihov pač stvar, mislim, to je njihova stvar, ki jo bi naj poskusil. In veliko teh kraft pivovarn imajo.
0: Če kdo gre tja na svetovno prvenstvo, naj mi nazaj prinese, točno tako. Oh.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Kelly Clarkson in Since You've Been Gone.
1: In vreme, ki je danes bolj oblačno, oblačno ostaja tudi čez dan. Najvišja temperatura je danes do 30 stopinj.
0: Na cestah pa klasični zastoji zaradi jutranje prometne konice, zraven tega tudi promet ovira na štajerski avtocesti med priključkom Šempeter in priključkom Žalec Arja Vas v smeri Maribora. Tam je predmet na vozišču, ki torej dodatno ovira promet, drugih posebnosti pa zaenkrat po mojih informacijah ni. Če ti opaziš kak radar zastoj kako drugo posebnost, pa daj poklicati naš servis 211. Varno!
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12 990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
6: Vabljeni na festival Repanonia 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
7: Tam, kjer bistri potom župori.
6: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
9: Nepremičnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Maribor si pripravlja na nov ritem. V štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11 790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
13: Karglas popravi, Karglas zamenja.
14: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
15: Sit

0: Bob Marley, Funk Deluxe in Sunny Shining na Radio City.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Dobra minuta čez pol deveto. Rok, izvoli.
2: Dobro jutro. Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes še uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Kajzer je sicer že opravil tehnično predajo in začel z delom. Med prvimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Ameriški predsednik Donald Trump je tudi uradno imenoval svojega nekdanjega osebnega odvetnika Toda Blanche na položaj pravosodnega ministra ZDA. Imenovanje mora potrditi še senat, kjer bi Trump lahko naletel na odpor. New York Knicks pa doma v Madison Square Gardenu niso prišli do tretje zmage v finalu lige NBA. San Antonio Spurs so zmago 115 proti 111 zaostanek zmanjšali na 2 proti 1 v zmagah.
1: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
0: Skoraj 3 minute čez pol deveto, zdaj na uri. Lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: In dobrodošli
3: v glasbenem pregajalniku. Dobrodošli, dobrodošli. Ok, jaz sem pripravljena, verjamem, da ti tudi.
0: Ja. Bomo
3: wow,
0: videli,
3: zelo
0: ne?
3: Zelo pridrušljivo. Ok, glasba me zadene tako močno, da rečem, o moj bog. Hvala, ker si me blagoslovil z umom za rime in dvema nogama za nore plesne korake.
0: Vsaj en od naju je pripravljen, torej. Tak bomo rekli. Še lahko enkrat, prosim?
3: Torej, ja, glasba me zadene tako močno, da rečem, o moj bog. Hvala, ker si me blagoslovil z umom za rime in dvema nogama za nore plesne korake.
0: Nič kaj več se mi ne svita, tako da bi pa mogoče vseeno prosil za SOS SMS, če se da, da vidim, če ga je kdo že slučajno poslal. Zaenkrat še ne, tako da hit premora, pa daj bo Nataliji dokazati, da več glav več ve.
3: Kot vedno do zdaj.

0: Tom Grennan in Full Attention. Točno to imamo, popolno pozornost zdaj v tem trenutku.
1: Jaz imam to, ja. Popolno pozornost, da vidim.
0: Ja,
1: kako ste rešli?
0: V bistvu Eva se je izkazala spet z izgovorom, ja, odgovorom. Mislim, ne vem, če je pravilen, ampak do zdaj se še Eva mislim, da ni zmotla nikoli, tako da jaz si kar verjamem, da je MC Hammer in Can't Touch This.
1: Pravilen odgovor, Eva.
0: Bravo. Hvala, Eva.
1: Bravo.
0: Stotič, milijontič.
1: Wow, kako z malo namigi veš in prepoznaš svaka čast. Na današnji dan 90-a so se pisale, pravzaprav točno leto 1990 je MC Hammer začel pisati svojo glasbeno zgodovino. Njegov tretji album Please Hammer, Don't Hurt Him je podiral rekorde. Na koncu pristal kar 21 zaporednih tednov na prvem mestu. Velik del zasluge pa za ta uspeh je imel seveda ta mega hit You Can't Touch This, ki je postal tudi ena bolj prepoznavnih skladb 90-ih let. In tisti legendaren refren, značilen ples v teh širokih Hammer hlačah, prepoznajo tudi tisti, ki pač nikoli niso poslušali tako zvrst glasbe.
0: To se mimo grede vrača v modo zdaj,
1: ja,
0: ne?
1: Ja,
0: spet,
1: ja,
0: široke,
1: ja,
0: hlače.
1: Ja, evo, Hammer is back, recimo.
0: Že takrat je vedel, ne?
1: Ja, je postavil neke nove smernice. Tudi naprej.
0: Evo ga tudi v celoti, pa dobro jutro.
1: Jutro. You can't touch this.

0: MC Hammer in You Can Touch This.
1: Oblačno vreme in 21 Maribor, 19 Velenje, 18 Celje, 20 Ptuj, 20 Murska Sobota in 18 Ljubljana, danes do 30 stopinj.
0: Zastoji so, zastoji bodo, zaradi jutranje prometne konice, torej še vedno nekaj zastojev na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Konkretno to pomeni, da se ti tam potovalni čas podaljša za nekje dobrih 15 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
3: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
5: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči.
6: Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
7: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
3: Kazino Asradenci vabi na otvoritev letne terase. V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje kolo sreče. Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi. Se vidimo v igralnem salonu Kazino Asradenci.
8: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
9: A res?
8: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
9: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
10: Ja, gremo!
11: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Več na familypark.si.
13: City. I hate confrontation.

0: Dan, dej in čas, še 7 minut in ura bo 9. In ko smo že omenili čas, čas se izteka. Samo rad bi povedal, da še točno 200 dni do Božiča. Res, ravno sem prebral na internetu. Tak da, Maraja se je počasi začela odtaljevati. Odtaljevati je to prav? Nima veze.
1: Natalija ima novo pisem.
2: No, zdaj pa najprej k novi glasbi, in sicer francoski majček elektronskih ritmov, dobro ga poznamo, nazaj je David Guetta, tokrat se je združil z italijanskim dance duom, ki slišita na ime Milky, in ki sta v začetku tega tisočletja zakuhala eno od večjih dance klasik Just the way you are. No, zdaj pa leta prihaja v novi preobleki, osvežena tudi z uporabo elementov iz še ene ikonične skladbe, ki doda še dodatno retro energijo, in sicer Music Sounds Better With You. Tako da, tri plesne generacije v Just the way you are, premierno.
1: Natalija Manova.

0: Clean Bandit in Rockabye.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 9 v novinarski redakciji, Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Ob polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa. Liter dizla bo dražji za slabe 4 cente, kurilno olje pa se bo podražilo za 4,2 centa na 1,31 evra za liter. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločil o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšenem postopku, še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem. V organizaciji 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske v sodelovanju s partnerskimi državami Albanijo, Črnogoro, Grčijo, Hrvaško in Italijo se je začela vojaška vaja Adrion 26, namenjena krepitvi sodelovanja med mornaricami Jadransko-Jonske pobude. Vaja, ki bo potekala do ponedeljka, se bo končala v Albaniji. Po potresu z magnitudo 7,8, ki je včeraj pretresel otok Mindanao na jugu Filipinov, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 41 ljudi. Iskalne in reševalne akcije še potekajo, več ljudi je pogrešanih, poškodovanih pa je več kot 450 ljudi. Španska nogometna reprezentanca brez zvezdnika Lamina Yamala je na zadnji prijateljski tekmi pred začetkom svetovnega prvenstva s 3-1 premagala Peru ter za formo opravičila vlogo favorita. New York Knicks pa doma v Madison Square Gardenu niso prišli do tretje zmage v finalu lige NBA. San Antonio Spurs so zmago 115-111 zaostanek zmanjšali na 2-1 v zmagah. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Oblačno vreme bo danes prevladovalo, sicer temperature visoke do 30 stopinj, medtem ko jih imamo v tem trenutku v Mariboru 21, 21 Murska Sobota in Ptuj, tudi Velenje, 19 Celje, 19 Ljubljana.
0: Kar se pa tiče cest, zastoj še vedno potovalni čas podaljša od Krtine proti Ljubljani, tam nekje za 15 minut in pa malenkost zamudiš tudi na relaciji Dramlje v smeri proti Mariboru. Pa tudi v nasprotni smeri je krajša zamuda, trenutno torej od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro oziroma proti Ljubljani. Tam pa je zamuda nekje 10 minut, na drugih posebnosti v tem trenutku ni, varno, previdno, strpno. Če še imaš karkoli za dodat, še karkoli opaziš, pa daj sporočit na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: 3 minute čez 9, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: In danes svoj dan praznuje, obeležuje verjetno najbolj znani racman na svetu, ki pa se znal tudi... Kar konkretno razježit včasih, ne? Torej, racmanjaka oziroma Donald Duck in na ta poseben dan, Natalija, po dveh malo preverimo, kak si ti, kaj seznanjena z tem racmanom.
3: Ok, velja.
0: Tako da po dveh svetovni kviz, še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Sunrise Avenue in I'll Help You Hate Me, 10 minut čez 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Svetovni kviz.
0: Dobrodošla, Natalija, v svetovnem kvizu o Donaldu Ducku oziroma Racmanu Jaki. Si ga kdaj gledala, brala, risala, morda celo si z njim seznanjena?
1: Pa gledala sem ga tu in tam. To najbolj, no.
0: Ok, v redu. Prvo vprašanje pa se glasi, katerega leta je bil prvič prikazan Racman Jaka. Ali je to leta 1930, 1932, 1934 ali 1936?
1: Ne vem. Očitno so bila 30. 34.
0: Vidiš, da veš. Ja, tega dne je bil premierno sicer predstavljen v animiranem kratkem filmu The Wise Little Hen. V zgodbi mala kokoška v bistvu išče pomoč pri sejanju koruze. Sreča tudi Jako in njegovega prijatelja Petra, ki pa je pujs. Ona dva se pa izogibata temu pravilom. A kokoška v bistvu išče pomoč pri sejanju koruze. Sreča tudi Jako in njegovega prijatelja Petra, ki pa je pujs. Ona dva se pa izogibata temu pravilom, kao izgovor je, da...

0: po mojem čevlje. Na kuličke? Kaj še bilo?
1: Hlače ali pa kape.
0: Je kape nosi, ne?
1: Uh-huh.
0: Torej hlače? Je res?
1: Skoraj nikoli. Najredke od vsega je prikazan brez hlač. Tako.
0: Aha, ok. Nikoli nisem bila pozorna.
1: No, zdaj veš. Evo, in še zadnje vprašanje za večno čast in slavo. Kako pa je ime bogatemu stricu Racmana Jake? Ali je to stric Zlatko, stric Srečko, stric Skopušnik ali
0: ne?
1: Stric Miki?
0: Skopušnik.
1: Da je. Ultra bogati stric, ki je vedno zelo ponosen na svoj prvi zaslužen kovanec, ki ga skrbno hrani v trezorju, mimo grede tudi on in potem njegovi nečaki so potem dobili v bistvu spin-off serijo risano, kjer nastopajo samo oni, pa se Racman Jaka samo vsake toliko pojavi. Ja, Natalija, vidim, da vladaš.
0: Glede na to, da sem mislila, da nosi hlače, ne bi bila preveč pripričana v to trditev.
1: Ampak Natalija, hvala, glej, bodi hvala. Samozavestna in jih ti nosi. Ti pa ne hoditi brez, prosim, tudi če rad zmanjaka. To bi bilo pune čudno. Hvala in do naslednjič.
0: Ja, hvala tebi.

0: tick-tock. Madonna in Justin Timberlake, 4 minutes.
1: Servis 211, aktualne temperature, Maribor 21 stopinj, 21 Murska Sobota, Velenje 19, Celje 21, Ptuj ter Rače 23, danes do 30 stopinj, prevladovalo pa bo oblačno vreme.
0: Stanje na cestah pa v bistvu nespremenjeno, še vedno nekaj zastojev zaradi del in zaradi jutranje prometne konice. Od Krtine proti Ljubljani recimo potovalni čas daljši za tam 14 minut in pa od Dramelj proti Mariboru pa tudi v nasprotni smeri od Slovenske Bistrice v smeri Ljubljane. Sta dva krajša zastoja zaradi del, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je, če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
8: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase. V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje kolo sreče. Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi. Se vidimo v igralnem salonu Kazino As Radenci.
10: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
11: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
10: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
11: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
12: Turistična organizacija Srbije.
13: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ptuj v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
14: Maribor si pripravlja na nov ritem. V štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
15: City.

0: Color Me Bad in I Wanna Sex You Up.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Skoraj minuta čez pol deseto. Rok, izvoli.
2: Dobro jutro. Celjski župan Matija Kovač na včerajšnjem izrednem kongresu stranke za delovna mesta ni bil izvoljen za predsednika stranke, saj kongres zaradi nesklepčnosti ni mogel odločati o novem vodstvu. Mađarski poslanci so včeraj soglasno podprli zakon, ki ga je predlagala vladajoča stranka premijera Petra Madžarja in predvideva znižanje plač poslancev. Z naslednjim mesecem naj bi se tako osnovne bruto plače poslancev znižale za okoli 40%. Blizu Hormuške ožine pa je včeraj strmoglavil ameriški vojaški helikopter Apache. Predsednik ZDA Donald Trump je potrdil, da so pilota uspešno rešili, za zdaj pa še ni jasno, ali so helikopter se strelili, ali je šlo za mehanično oziroma tehnično težavo.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Skoraj dve minuti čez pol deseto. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: In minuta odmora. Čas, da preverimo športno dogajanje in svetovno prvenstvo v nogometu se še ni začelo in že zapleti. Predsednik FIFA Infantino je vse od izbora Združenih držav Amerike za glavnega gostitelja svetovnega prvenstva zatrjeval, da bodo vrata odprta za vse, a zdaj je vsega dva dni pred začetkom mundiala v Miamiju bil zavrnjen najboljši afriški sodnik Omar Artan iz Somalije. Drugače, med tem sta prva dva favorita svetovnega prvenstva uspešno opravila zadnjo pripravljalno tekmo. Tako Španija kot Francija sta slavili s 3-1, Francozi so igrali doma v Lilu proti Severni Irski, Španci pa v Mehiki proti Peruju. Slovenske nogometašice se bodo med tem v torek v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomerile z vodilno ekipo skupine A4 z Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju, si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A, veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice. Še v Ligo NBA New York je na tretji tekmi izgubil proti San Antoniju 111-115. Knicksi so tako doživeli prvi poraz po 23. aprilu. V seriji sicer še vedno vodijo 2-1 v zmagah, pot do prvega naslova po letu 1973 pa zgleda, da ne bo tako enostavna. Naslednja tekma je sicer na sporedu v četrtek ob 2:30 zjutraj po našem času. Ostajamo pri košarki, zelo nadarjeni slovenski košarkaš. Stefan Joksimović je bil izbran za najkoristnejšega posameznika tradicionalnega Eurocampa v Trevisu, kjer nadarjeni košarkarji svoje znanje prikazujejo tudi uglednikom lige NBA. Janja Garnbret pa je kot prva ženska v zgodovini preplezala eno najbolj ikoničnih in zahtevnih smeri v športnem plezanju, bibliografiji v Franciji, podvig, ki je, kot je povedala, napolnil srce. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa, jutri v podobni uri pa spet.
4: In minuta odmora!

0: Kelis in Trick Me, še 20 minut in ura bo 10.
1: Danes bo prevladovalo bolj oblačno vreme, temperature sicer visoke do 30 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku v Mariboru 21, 21 Celje, 22 Ptuj in Velenje, 22 tudi v Murski Soboti.
0: Previdno pa na Podravski avtocesti in sicer okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Hajdina in priključkom Zlatoličje v smeri Maribora. Zraven tega še vedno nekaj zastojev zaradi del, najdaljši pred Ljubljano. Od Krtine proti Ljubljani se ti pot podaljša za nekje 10 minut oziroma potovalni čas. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni po mojih informacijah. Če še karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi, pa daj poklicat 041-211-211, da lahko obvestimo še ostale voznike.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu!
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
9: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
10: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
9: Rezultate boš videl in začutil.
10: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
11: Lekcija 8.
12: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
11: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
13: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice uživo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
18: Volkswagen. City.

0: še 9 minut in ura bo 10, Alja in Aveš, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In Aveš, da tudi živali v zavetišču za živali Maribor rade slišijo, da jih kdo posvoji? Recimo, zato pomagamo Zavetišču za živali Maribor s kratkimi predstavitvami teh kandidatov in kandidatk v upanju, da se to seveda zgodi. In Maša, koga boš predstavila danes?
2: Na dom čaka kuža po imenu Ben. Ben je star približno leto dni, je kuža večje rasti, je pa tak mali znagajuček in sicer ima veliko energije, tako da bo sprva v novem domu potreboval kar nekaj doslednega dela, zato išče skrbnika, ki ima dovolj časa in pa seveda nekaj izkušenj, da bo z njim delal, ga naučil neke osnovne poslušnosti in mu tako pomagal, da se razvije v super pasjega spremljevalca. Ben je osnovno klinično pregledan, je čipiran, cepljen proti steklini ter kužnim boleznjem ter v zavetišču tudi redno razparaziten.
0: Bena, kot tudi vse ostale kandidate torej in kandidatke, pa lahko spoznaš v Zavetišču za živali Maribor.

0: Fatboy Slim, The Rolling Stones in Satisfaction Skank.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 10 v novinarski redakciji, Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. V Mestnem muzeju Ljubljana bo danes osrednji letni dogodek Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije, na katerem bodo slovenski akademiki in gospodarstveniki razpravljali o prihodnosti umetne inteligence, podatkovnih vedah in o njihovem vplivu na družbo. Iran in Izrael sta včeraj ustavila medsebojne napade, ki so ponovno izbruhnili potem, ko je Iran zaradi izraelskih napadov na Libanon v nedeljo zvečer proti Izraelu izstrelil več raket. Razmere ostajajo zaostrene, saj obe strani obljubljata močnejše povračilne ukrepe v primeru kršitve, ameriški predsednik pa še vedno trdi, da so v zaključni fazi pogajanj za mir. Po potresu z magnitudo 7,8, ki je včeraj pretresel otok Mindanao na jugu Filipinov, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 41 ljudi, so sporočile oblasti. Iskalne in reševalne akcije še potekajo, več ljudi je pogrešanih, poškodovanih pa več kot 450 ljudi. Mednarodna nogometna zveza je somalijskega sodnika Omarja Artana izbrala za sojenje na prihajajočem svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Odpotoval je iz Istanbula v Miami, kjer pa so mu oblasti zavrnile vstop v ZDA. Kot kaže, bo somalijski sodnik ostal brez mundiala. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Ja, danes bo prevladovalo oblačno vreme s temperaturami sicer visokimi do 30 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku v Mariboru 22, 22 Celje, Ptuj 24, Murska Sobota 23, Velenje ter Šmarje pri Jelšah 24, jutri do 25 stopinj in jutri se lahko proti večeru pojavljajo kakšne plohe.
0: Kar se pa tiče stanja na cestah, nekaj zastojev zaradi del trenutno na Štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, tudi med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa v nasprotni smeri od Dramelj proti Mariboru prav tako zastoj, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če še karkoli opaziš na svoji poti, kar v prometne sodi, pa bi rad opozoril ali opozorila ostale, pa daj poklicati servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
4: 3 minutke pravka čez 10 in lep dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na torek do poldne. Upam, da je za tabo vsaj pol toliko lep ponedeljek, kot je za mano. Na govorilnih v vrtcu je bil namreč moj otrok zelo pohvaljen in to je zdaj res nek drug nivo komplimenta, ki mi res, res dobro dene kot mami. Upam, da si tudi ti dobila kakšen kompliment, sicer pa ti ga dajem, ker jaz super si in dobro delaš. No, pospremimo komplimente pa seveda še s fajn glasbo. Tukaj so The Colors in pa Italo Disco.

0: Magic, ki sami hiti Radio City in pa točno 20 minut čez deseto. Zaenkrat precej sončno, v Mariboru se pa bo popoldne nekoliko pooblačilo. Temperature ostajajo precej poletne, do 30 stopinj se bo danes povzpel termometer v Mariboru. Jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom, lahko tudi zagrmi, kot kaže vremenska slika, temperature pa nekoliko nižje, do 25 stopinj, približno čez dan. Previdno in nestrpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Potem zastoji tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno in strpno seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
7: Terme Sveti Martin.
8: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
0: City. 10 in 23 minut, dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na torek 9. junija in internet pravi, da je danes dan meal prepa. Zanimivo, da ravno na torek, ker ta priprava obrokov vnaprej ponavadi, če že pade na nedeljo, ampak nek datum so mu očitno morali zbrati, ker očitno rabi imeti vsaka zadeva svoj dan v letu. Je pa sicer meal prep, oziroma da govorim slovensko, ker smo vendarle v Sloveniji, priprava obrokov naprej, v nekem trendu že kar dolgo časa. To torej pomeni, da si hrano za več dni pripravimo že vnaprej in jo shranimo ali v hladilniku ali zamrzovalniku. To zdaj lahko pomeni pripravo celotnih obrokov za prihodnje dni ali pa zgolj pripravo posameznih sestavin, kot so recimo, da meso skuhamo vnaprej, da si spečemo kakšne, ne vem, zelenjavne zavitke, da si recimo narežemo zelenjavo vnaprej, to že tudi dosti enega časa prihrani. No in ravno to je v bistvu namen te priprave obrokov naprej. Da nam prihrani čas med tednom, da nam nekoliko zmanjša stres pri vsakodnevnem odločanju, kaj bomo jedli, ker roko na srce je to najbolj stresen del odraslega življenja. Vsak dan se vedno znova odločiti, kaj bomo pa danes jedli. No in na vse zadnje je tudi tako, ko že vemo, kaj bomo jedli in imamo to hrano že na pol pripravljeno, lažje vzdržujemo tudi neko uravnoteženo prehrano in manj posegamo po kakšnih snekih, ki niso pol tako zdravi. Se kdo poslužuje tega? Jaz ne vsak teden, ampak se trudim vsake toliko. Skratka, danes je torej dan nekdo namenil temu, da se obroke pripravlja vnaprej, tako da če ne drugega, si lahko recimo vsaj danes skuhamo kaj tak, da imamo še jutri za kosilo.

0: Bangkok, 10 in 38 minut. Nekaj sunca, nekaj oblakov danes in do poletnih 30 stopinj se bo povzpel termometer danes v Mariboru. Jutri se nadaljuje precej podobno vreme, pretežno oblačno, nekaj malega v mestu tudi sonca, 14 stopinj zjutraj in do 25 čez dan, ampak kot kaže, lahko jutri v mestu tudi malo zagrmi. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Potem zastoji prav tako med priključkom Dramljem in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Pomagajmo si med sabo.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na mzs.si.
0: Želite hitro naprej pa... Nekako ne gre?
4: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo.
0: Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
6: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail.
7: Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa želo jim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
9: Volkswagen. City.
0: 10:41 minut, dober dan ti želim, Lea in Radio City, ti delava družbo na tale zaenkrat precej sončen torek. In a ste vedeli, da lahko en tak čisto navaden zložljiv stol postane kaj hitro vreden več tisoč evrov? No, če je na njem sedela Taylor Swift, potem očitno čisto logično, kakor za koga, a ne. Fani Taylor oziroma Swifty so res znova dokazali, da za nek spominek svoje glasbene ikone pač ne poznajo meja. Na dražbi se je namreč znašel, pazi, stol, na katerem je Taylor spremljala tekmo lige NBA. Cena tega stola pa je z začetnih približno 100 evrov v nekaj dneh poskočila na kar 6 tisočakov. Ja, vem, noro. Še bolj zanimivo je, da organizatori recimo niso ponudili samo stola, na katerem je sedela Taylor. Na dražbi so tudi sedeži drugih zvezdnikov, ki so obiskali tekme v dvorani Rocket Arena. Med njimi so recimo LeBron James, pa Ben Stiller, Machine Gun Kelly, Kylie Jenner, Timothée Chalamet. Ampak vsi njihovi stoli nimajo za burek, po domače povedano, proti stolu, na katerem je sedela Taylor. Vsak sedež, ki je na dražbi, seveda spremlja certifikat, ki potrjuje, kateri znani obraz je na njem sedel, zato da zbiratelji očitno vedo, zakaj odpirajo denarnice. No, ali pa tudi ne. Po moje, ali imajo preveč denarja, ali pa so na meji z obsedenostjo s slavnimi. To je zdaj taka moja mal groba ocena, no, ker pa nisem psiholog, grem raje dalje. Štimat hite in evo, ugotovite, kdo je naslednji. Ja, Taylor Swift, če smo že poslušali o njenem stolu, pa dejmo poslušati njeno The Faith of Ophelia, ki mimo grede res odlična.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11. novinarski redakciji, pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšenem postopku, še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem. Glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča Karim Khana je bil zaradi očitkov o spolni zlorabi s takojšnjim učinkom suspendiran. Končno odločitev o njegovi morebitni razrešitvi bodo sprejeli na izredni seji. Ameriška družba OpenAI, pod okriljem katere sori tudi priljubljen klepetalni robot ChatGPT, po poročanju tujih agencij načrtuje vstop na borzo. Podjetje je v ponedeljek kot tretje večje tehnološko podjetje v nekaj tednih zaupno vložilo vlogo za prvo javno prodajo delnic. V galeriji likovnih samorastnikov Trebnje se je začel 59. mednarodni tabor likovnih samorastnikov, ki se ga udeležuje 10 umetnikov vsega sveta. Mednarodna nogometna zveza FIFA je tik pred začetkom svetovnega prvenstva predstavila nenavadno ponudbo navijačem, ki ima možnost, da se njihovo ime ali kratko sporočilo pojavi na semaforjih stadionov v ZDA, Kanadi in Mehiki. Za tako imenovani super pozdrav morajo odšteti $79 oziroma 68,5 evra. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je konec tedna odpotovala na Kitajsko, kjer jo čaka prvi turnir elitne lige narodov. Slovenci bodo šestič nastopili na tem tekmovanju, po dveh zaporednih četrtih mestih pa se bodo borili za kolajno. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Je zaenkrat, če ustraja sonce, v Mariboru se pa lahko popoldne nekoliko pooblači. Temperature danes precej visoke, do 30 stopinj, jutri gremo 5 stopinj nižje, do največ 25 stopinj, sicer pa ostaja vremenska slika precej podobna današnji. Nekaj oblakov, nekaj malega sonca, jutri lahko vmes sicer tudi zagrmi. Previdno in strpno, seveda, če si na cesti. Zastoj nastajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, potem pa tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno, če si na cesti, tudi ti, če opaziš ki še karkoli, pa seveda, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobre tri minutke, pravkar čez 11. Dobar dan ti želim, poslušaš Radio City in Maribor bo ta vikend 13. in 14. junija znova zaživel v znamenju športa. Čaka nas torej en lep športni vikend Maribora. Ena izmed letošnjih velikih novosti je recimo enotna karta za 5 evrov. Ampak že več o športnem vikendu že kmalu, do takrat pa sami hiti Radio City.

0: Yeah. Damiano, David, Tyler in Nile Rodgers, Talk to me in pa 21 minut čez 11. Še vedno precej sončno v našem lepem Mariboru, popoldne se lahko na nebo naseli sicer nekoliko več oblakov, ampak se saj temperature ne bodo pustile motiti. Danes čisto poletne je do 30 stopinj. Jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom, nekoliko hladneje, če se lahko temu tako reče. Jutri torej do 25 stopinj čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji še vedno nastajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pa tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Še preverimo malce dela na avtocesti in sicer na štajerski avtocesti, ki je pa druge, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer, na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in pa izvoz iz smeri Ljubljane. Tako, če si na cesti tudi ti, opaziš kje še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale, na cestah pa seveda javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ptuj v soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
4: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po medžimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
5: Festival Lind 2026. Z novim albumom na prvem slovenskem koncertu velike evropske turneje. Unikatni, ekskluzivni in udarni. Lajba. Sobota, 27. junij. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen. City.
9: Dobro jutro. Z OTP Banko.
10: Čas se izteka. Samo rad bi povedal, da še točno 200 dni do Božiča.
11: Da.
10: Res, ravno sem prebral Krasno. Na internetu. Tako da, Maraja se je počasi začela odtaljevati. Odtaljevati je to prav.
9: Vsak delovnik z OTP Banko.
12: Kaj poslušaš?
13: Tole.

0: Joe Cocker Unchain My Heart in pa točno 20 minut do 12. Še vedno dosti sonca zaenkrat na nebu, nekaj bo tudi oblako in vroče, vedno bolj vroče, do 30 stopinj gremo danes v Mariboru. Jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom, 14 stopinj zjutraj, do 25 pa jutri čez dan. Zastoj nastajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta... Ne, pravkar smo dobili še eno obvestilo, takole, poslušalec opozarja še tole.
1: Na starem mejnem prehodu v Šentilju na slovenski strani radar.
0: Takole, najlepša hvala za vaše prometne informacije iz prve roke, torej previdno, strpno in tudi po omejitvah, če si na cesti, če opaziš, ki je še karkoli, morda tudi ti kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa seveda javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Festival Lent 2026. Pridruži se ritmom poletja na Jazz Lentu. Vrhunski glasbeniki, nepozabno vzdušje in večeri, ki jih ne zamudiš. Med 30. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
8: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
9: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
8: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
0: City. 11 in 42 minut, en lep sončen, dober dan, zaenkrat ti želim, poslušaš Radio City in če morda še nimaš načrto za ta konec tedna, ena taka športna ideja, ki sicer od mene morda ne bi pričakovali, ker nisem zdaj najbolj vestna športnica, pa vendar, rada pa spremljam športne aktivnosti. Maribor bo torej 13. in 14. junija zaživel v znamenju športa, torej prihaja športni vikend Maribora. Gre v bistvu za največjo predstavitev športnih dejavnosti v mestu, na kateri bo sodelovalo več kot 25 društev, klubov in športnih organizacij. Obiskovalci boste lahko, lahko spoznavali različne športne panoge, se preizkusili v številnih aktivnostih in od blizu spoznali delovanje raznih športnih društev. Dogajanje bo potekalo na več lokacijah po mestu. Cilj tega dogodka pa je seveda enostaven, spodbuditi gibanje, zdrav življenjski slog in pa aktivno preživljanje prostega časa. Letošnja velika novost, o kateri sem že govorila, je torej enotna karta za samo 5 evrov. To pomeni, da boste lahko s to karto uporabljali pohorsko vzpenjačo, sedežnico radvanje, mestni potniški promet, kar torej pomeni še lažji dostop do vseh športnih in rekreativnih vsebin, tako v mestu kot tudi na Pohorju. Karto bomo mogoče kupiti na glavni avtobusni postaji, v turistično-informacijskem centru Maribor ali pa na blagajni spodnje postaje Pohorske vzpenjače ali pa, če ste bolj moderni, prek aplikacije Marprom Shop. Tako da evo, če morda še vedno iščete neko priložnost za aktiven, zabaven, tudi zdrav na vse zadnje vikend, torej športni vikend Maribor obeta, se mi zdi odlična izbira, tako da mesto bo v gibanju in bodimo v gibanju tudi mi z njim.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dve minutki čez 12 v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Včeraj popoldne je v občini Velika Polana v hiši izbruhnil požar, v katerem je umrl moški, so sporočili s policijske uprave Murska Sobota. Za STA so navedli, da je do požara najverjetneje prišlo zaradi tehnične napake na električni opremi v objektu. Skoraj 100 šol v japonskem mestu Utsunomiya, severno od Tokija, je že drugi dan zapored zaprtih, potem ko so v zadnjih dveh na več krajih v mestu opazili medveda. Žival, ki tehta dobrih 100 kil in jo iščejo lovci in policija, so nazadnje opazili v bližini tamkajšnje univerze. Na japonskem so leto zaradi napada medvedov zabeležili 4 smrti. Italijanske oblasti so sprožile preiskavo proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru zaradi videoposnetka krutega ravnanja z aktivisti z flotilje s humanitarno pomočjo za Gazo, je včeraj naznanilo italijansko tožilstvo. Izraelske oblasti, ki izvajajo pomorsko blokado Gaze, so pridržale več kot 400 aktivistov, jih prepeljale v Izrael, pozneje pa izgnale iz države. New York Knicks pa doma v Madison Square Gardenu niso prišli do tretje zmage v finalu lige NBA. San Antonio Spurs so z zmago 115-111 zaostanek zmanjšali na 2-1 v zmagah. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj več oblakov se je naselilo na nebo, popoldne torej nekaj sonca, nekaj oblakov in vroče temperature do 30 stopinj danes v Mariboru. Jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom, 14 stopinj zjutraj, do nekje 25 pa jutri čez dan. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in po omejitvah, kot že rečeno, in če opaziš, ki še karkoli, kar bi lahko pomagalo ostalim na cesti, pa javi na naš servis 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 5 minut čez 12, dober dan ti želim, poslušaš Radio City in evo, Duo Lipo smo poročili, zdaj pa je čas za še drugo poroko leta. Taylor Swift in Travis Kelce se poročita v začetku julija. Prizorišče, poroke pa seveda, kot se pritiče, najslavnejša svetovna arena Madison Square Garden v New Yorku. Seveda so znani že prvi svati, seveda so znana že tudi vsa varnostni protokol in tako dalje. O vsemu seveda poročam, ko bo poroka mimo, ker če pa kaj, pa imamo radi trače, ne?

0: Metcon in Bagin in pa točno 21 minut čez 12. Nekaj sonca, nekaj oblakov, da prijetnih oziroma kar vročih 30 stopinj danes v našem mestu. Jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom. Ne bo tako vroče kot danes. Jutri gremo do 25 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. O drugih podrobnostih pa res, ta hip ne poročate, če je kje še karkoli, pa naj bo podrobnost ali pozornost. Vse sprejemam na servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
4: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
5: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. Augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
7: City.
8: Natalija ima novo pesem.
9: No, zdaj pa najprej k novi glasbi, in sicer francoski majček elektronskih ritmov, dobro ga poznamo, nazaj je David Guetta, tokrat se je združil z italijanskim dance duom, ki slišita na ime Milky, in ki sta v začetku tega tisočletja zakuhala eno od večjih dance klasik Just the way you are. No, zdaj pa leta prihaja v novi preobleki, osvežena tudi z uporabo elementov iz še ene ikonične skladbe, ki doda še dodatno retro energijo, in sicer Music Sounds Better With You. Tako da, tri plesne generacije v Just the way you are, premierno.

0: Sami hiti Radio City, Cutting Crew in pa I Just Died in Your Arms. 12 in 41 minutk. Nekaj sonca, nekaj oblakov, vse do 30 stopinj danes v našem mestu, poletno vroče, torej danes jutri nekoliko hladneje, če se lahko tako izrazim. Pretežno oblačno vreme sicer ostaja, namerili jutri pa bomo nekje do 25 stopinj. Na Štajerski avtocesti prihaja do zastojev in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri proti Ljubljani. In to je tudi vse, o čemer ta trenutek poročate. Če je še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale, javite na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 0412 111 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
2: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
3: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
4: Turistična organizacija Srbije.
5: Kazino Asradenci vabi na otvoritev letne terase. V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje kolo sreče. Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi. Se vidimo v igralnem salonu Kazino Asradenci.
6: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
7: Tam, kjer bistri potok žubori.
6: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
0: City. 15 minut do enih. Dobar dan ti želim, le ja ti delam družbo na torek, zdaj že popovdne in dobra novica za vse ljubitelje knjig. Ena najbolj obiskanih enot Mariborske knjižnice se namreč seli v nove, večje in sodobnejše prostore. Gre za knjižnico Studenci, ki po skoraj 50 letih zapušča dosedanjo lokacijo in sicer to na Obrežni ulici in se zdaj seli, najbrž ste že ujeli, ampak seli se knjižnica torej v Ikona Center. Nova lokacija bo zagotovo prinesla več prostora, boljšo dostopnost in na vse zadnje tudi več parkirnih mest, kar je vedno dobrodošlo. Selitev poteka med 8. in 17. junijem. V tem času boste uporabniki gradivo lahko vračali v drugih enotah Mariborske knjižnice in mimo grade v tem času zdaj vam zamudnin pa opominov ne bodo obračunavali, vam bodo malce pogledali skozi prste. No, slavnostno odprtje novih prostorov bo 18. junija. Obiskovalce čaka kulturni program, literarni večer in tudi brezplačen prvi vpis v knjižnico. Zelo lepo. Ja, selitev knjižnice Študenci je v bistvu del nekakšne širše prenove mreže mariborskih knjižnic, s katero želijo uporabnikom, torej vsem nam, ponuditi sodobnejše, prijaznejše prostore tako za branje, učenje, kot na vse zadnje tudi prijetno druženje.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je do enih, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Če bodo ugotovljene nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti, pri Darsu pa so tudi povedali, da naj bi bili z prekrškovnim postopkom seznanjeni preko medijev. Očita se jim, da je bila gradnja stavbe preplačana za več kot 50% in sicer na mesto 19 milijonov evrov, skoraj 30 milijonov evrov. Glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča Karim Khana je bil zaradi očitkov o spolni zlorabi s takojšnjim učinkom suspendiran. Končno odločitev o njegove morebitni razrešitve bodo sprejeli na izredni seji. Iran in Izrael sta včeraj ustavila medsebojne napade, ki so ponovno izbruhnili potem, ko je Iran zaradi izraelskih napadov na Libanon v nedeljo zvečer proti Izraelu izstrelil več raket. Razmere ostajajo zaostrene, saj obe strani obljubljata močnejše povračilne ukrepe v primeru kršitve. Ameriški predsednik pa še vedno trdi, da so v zaključni fazi pogajanj za mir. Mednarodna nogometna zveza je somalijskega sodnika Omarja Artana izbrala za sojenje na svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Odpotoval je iz Istanbula v Miami, kjer pa so mu oblasti zavrnile vstop v ZDA. Kot kaže, bo somalijski sodnik ostal brez mundiala. Brazilski nogometni zvezdnik Neymar pa naj bi napredoval na poti do okrevanja. Ostaja nejasno, kdaj se bo lahko poškodovani napadalec vrnil na igrišče za Brazilce. Njegov nastop na nedeljski uvodni tekmi svetovnega prvenstva Brazilije proti Maroku pa je malo verjeten. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj sonca, nekaj oblakov in do vročih 30 stopinj danes v Mariboru. Jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom, vmes lahko sicer tudi zagrmi in pa nekoliko manj vroče kot danes. Jutri do 25 stopinj. Zgodila se je prometna nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici. Tam je oviran promet na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške v smeri proti Šentjakobu. Zastoji še vedno nastajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli, pa javi na naš servis 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dve minutki pravkar čez eno. Dober dan ti želim, poslušaš Radio City in upam, da uživaš tale torek pod klimo z dovolj hladne pijače in vseeno tako prijetno ekipo okoli sebe. In predvsem, da čim prej končaš z delovnimi obveznostmi za danes, po vročem se res ne da delati.

0: Bob Sinclair, Love Generation in pa 20 minut čez eno. Pretežno oblačno popovdne pred nami, ampak vroče popovdne pred nami. Do 30 stopinj se bo povzpel termometer danes v Mariboru. Jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom, vmes nekaj malega sonca, lahko tudi zagrmim, kot kaže vremenska slika, sicer pa jutri temperature bolj zadihat. 14 zjutraj do 25 pa čez dan. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti pred predorom Golorebro proti Ljubljani in med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako po smeri proti Mariboru. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno in strpno seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli drugega, kar bi utegnilo koristiti ostalim na cesti, pa javite na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
5: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
6: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več. City.
0: 13 in 23 minut, dober dan ti želim in ena lepa novica na tale vroč dan. V porodnišnici UKC Maribor je bilo v preteklem tednu zelo živahno, saj se je rodilo kar 44 otrok. Med novorojenčki je bilo 25 dečkov, 19 deklic, no veselje pa je dodatno obogatil tudi prihod para dvojčkov. Ja, vsem staršem iskrene čestitke, naj vam v tem poporodnem obdobju ne bo nerodno prositi za pomoč in pa če ste prvič starši, vsa težja obdobja minejo in ja, enkrat začnejo spati. Sicer pa samo, da ste vsi zdravi in da se imate radi s to pozitivno energijo in pa s hiti pa dalje v dan. Tukaj sta Pitbull in John Ryan in pa Fireball.
7: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Take me home tonight, be my baby, sami hiti radio, City in pa točno 20 minut do dveh. Pretežno oblačno vreme in pa vroče do 30 stopinj gremo danes. Jutri nekoliko hladneje, če se lahko tako izrazim, pretežno oblačno vreme ostaja 14 stopinj zjutraj, do 25 pa jutri največ čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Ljubljani. Tako, hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke. Če je še karkoli, o čemer mi ne poročamo, javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
3: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
8: City.
9: Dobro jutro. Z OTP Banko.
10: No, da je vuni poletje, že itak veš. Pazi pa na promet, ko greš preko ceste peš. To bi bilo to vodilo.
9: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio City.
11: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.
9: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je do dveh, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Državni zbor je na današnji izredni seji potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili poslance, ki so bili imenovani v novo vlado Janeza Janše. Nadomestni poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Bea iz trojčka NSI, SLS in Fokus ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek. V izraelskih napadih na mesto Tir na jugu Libanona je bilo danes ubitih najmanj 8 ljudi, je sporočila libanonska civilna zaščita. Izraelska vojska je predtem pozvala prebivalce k umiku, ljudje so po opozorilu množično bežali iz mesta. Izrael naj bi izvedel napade tudi drugod po južnem Libanonu. Ministri držav članic EU, pristojni za telekomunikacije, so danes podprli uvedbo poenotenih digitalnih denarnic za podjetja v Uniji. V izhodišču za pogajanja z Evropskim parlamentom so med drugim poudarili, da te ne smejo nadomestiti obstoječih sistemov za komunikacije z drugimi podjetji ali javno upravo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je konec tedna odpotovala na Kitajsko, kjer jo čaka prvi turnir elitne lige narodov. Slovenci bodo šestič nastopili v tem tekmovanju, po dveh zaporednih četrtih mestih pa se bodo borili za kolajno. New York Knicks v Madison Square Gardenu ponoči niso prišli do tretje zmage v finalu lige NBA. San Antonio Spurs so zmago 115-111 za ostanek v zmagah zmanjšali na 2-1. Naslednji spopad za naslov na domačem terenu Knicksov bo v četrtek. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno oblačno popovdne pred nami in vroče popovdne do 30 stopinj v Mariboru. Jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom in pa nekoliko bolj blagimi temperaturami, 14 zjutraj do 25 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoj nastajajo na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in še od Dramelj naprej proti Mariboru zamude za približno pol ure. Previdno je predvsem strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popovdne, popovdne s Katjo.
3: Dve minuti sta čez drugo, ponedeljek smo preživeli, torek že tudi na pol, no, ta drugo polovico pa ga bomo preživeli skupaj. Kaj imamo danes tukaj? Ja, eno nemško, imamo nekaj pozitive za to torkovo popoldne. Že lahko začneš študirati, kaj ti je recimo danes polepšalo dan in mi napišeš na naš servis 211, torej ni 41211211. Imamo neke karte ponovno zate, imamo seveda hite, vse to je odkljukano. Pripravljeni smo, ker rabimo malo dobre muzike, sploh če si se ravno usedla v avto. Verjamem, da po teh naših cestah bo še kako pasalo, če si malo zašpilamo.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, sami hiti Radio City. 28 stopinj, delno sončno v tem trenutku v Pernici, 27 v Mariboru, ja tukaj imamo trenutno nekaj malega več oblakov. Sicer za danes, čez dan napovedano pretežno oblačno vreme, popoldne so možne tudi posamezne krajevne plohe, temperature do 28 stopinj ob torej pretežno oblačnem vremenu, deževalo bo tudi čez noč, jutri pretežno oblačno ostaja tudi nekaj, v bistvu bodo temperature nekoliko nižje, do 26 stopinj Celzija in zvečer so potem ponovno napovedane padavine. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med razcepom za Dobrova in pa priključkom Šentjakob od Dramelj naprej proti Mariboru zamuda skupaj 30 minut. Še oviro imamo, na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pri izvozu Krtina, zaprt je torej vozni pas zaradi okvare tovornega vozila, tudi zaradi tega tam že nastaja zastoj. Strpno ti želim na poti, predvsem varno, če imaš pa še ti kakšno dodatno informacijo, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Lekcija 13.
3: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
9: Volkswagen.
10: Vabljeni na festival Repanonia 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
11: Tam, kjer bistri potom žubori.
10: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimo in Petrolu.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: City.
0: Bi prišel malo v moje kraje. Ne vabim te zdaj ravno k sebi na kavo, ampak na en prav poseben festival. Repanonia. V Križevcih pri Ljutomeru. Ja, tudi letos bo. Ja, se moram pohvaliti, lani sem ga obiskala in bilo je res vrhunsko in verjamem, da bo tudi letos. Med 24. in 28. junijem, torej v Križevcih pri Ljutomeru, jaz podpišem kraj, ker je fenomenal, lep in čudovit. Je pa res, da bo letos tam tudi nekaj novega. In sicer bo letos dogajanje tudi čisto prvič potekalo na Križevskem hipodromu. Pa izjemni glasbeni gostje seveda, Puni Hammer, Zoran Predin band in pa Magnifico. In glej, jaz imam tukaj nekaj zate. Za Magnifica imam karte. Če bi šel, bi šla, potem skoči na naš Instagram ali Facebook profil Radia City in pod objavo, torej pod zadnjo objavo, seveda na kateri je viden Repanonia festival, napiši, katera je tvoja najljubša pesem od Magnifica. To je vse. Potem pa drži pesti, da te v petek izžrebamo. Gremo, gremo. Facebook in Instagram profil Radia City, katera je tvoja najljubša.

0: Rexa in a New Religion, sami hiti Radio City. Nekaj več oblakov imamo danes v Mariboru, sicer pa temperature visoke, tam do 28 stopinj, tako sparno je, če lahko rečem temu tako. Zdi se, da je veliko topleje, oziroma občutek je, da so temperature veliko više, kot v resnici so. Sicer pa danes pretežno oblačno ostaja in pa potem, zakaj je tako sparno? Zato, ker naj bi popoldne oziroma proti večeru tudi deževalo. Zastoji imamo na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med razcepom za Dobrova in pa priključkom Šentjakob in pa od Dramelj naprej proti Mariboru zamuda skupaj 30 minut, potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 40 minut. Potem predmet na vozišču ovira promet med krožiščem Pesnica in pa priključkom Šentil v smeri Avstrije, pa nekaj popoldanske prometne konice, nekaj zastojev že zaradi torej popoldanske prometne konice na ljubljanski obvoznici. Še eno okvarjeno tovorno vozilo imamo, zaradi katerega je zaprt vozni pas, in sicer pred izvozom Krtina v smeri Celja, torej na Štajerski avtocesti. Varno na poti!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
3: A res?
2: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
3: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
4: Ja, gremo!
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
10: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
0: City. 9. junij je danes, zapomni si ta datum. Poletje, kratke rokave, kratke hlače. Mislim, da redko kdo razmišlja o tem, da bo enkrat tam december, ko bomo ponovno postavljali božično drevo. Ampak bolj me zanima, če si tudi ti eden izmed tistih, izmed 10% oziroma odstotkov, ki nikoli ne odstrani zunanjih božičnih lučk, ali še huje, 1% tistih ljudi, ki nikoli ne pospravi božične smreke. In zakaj smo zdaj pri božiču, če je 9. juni? Zato.
11: Dobro jutro. Z OTP Banko.
12: Čas se izteka, samo rad bi povedal, da še točno 200 dni do Božiča. Res, ravno sem prebral na internetu. Tako da, Maraja se je počasi začela odtaljevati. Odtaljevati je to prav.
11: Vsak delovnik z OTP Banko.
13: Kaj poslušaš?
14: Tole.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do tretje v novinarski redakciji, Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Državni zbor je z 49 glasovi za in 6 proti sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Za zakon so glasovali poslanci koalicijskih strank in Resnice, proti pa poslanska skupina Levice in Vesne ter Darko Ratec iz SD. Ostali poslanci SD-ja in poslanci Svobode so bili vzdržani. Evropska unija bo prispevala dodatnih 16,5 milijona evrov za prizadevanje za zajezitev izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi, je danes poročila komisarka za krizno upravljanje Hadija Lahbib. Oblasti v Demokratični republiki Kongo so medtem potrdile 550 primerov okužbe z ebolo in 101 smrt. V Mariboru danes poteka letošnji slovenski globalni forum, katerega nosilna tema je potencial globalne prepoznavnosti slovenskega športa za preboj slovenskih podjetij na tuje trge. Zunani minister Tone Kajzer.
3: Učinkovita gospodarska diplomacija, ki dela z roko v roki z našim gospodarstvom in odpira vrata. In seveda ne samo, da odpira vrata, ampak tudi išče aktivno priložnosti za investicijsko sodelovanje na področju modernih tehnologij in se usmerja zdaj na tiste ključne trge, ki so dejansko postali odprti s sklenitvijo prostotrgovinskega sporazuma z Indijo, z državami Mercosur. V bistvu usmerjamo fokus tudi v te predele. Danes je bil tukaj, mislim, tudi veleposlanik Indije, veleposlanik Kazahstana. Skratka, tuji diplomati izjemno podpirajo to in tudi v tem kontekstu se odpirajo, bomo rekli, nove možnosti.
2: Uvodno tekmo nogometnega svetovnega prvenstva med Južno Afriko in Mehiko bo sodil Brazilec Wilton Sampaio. Začetna tekma bo v četrtek ob 21. uri. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je Maribor 28 stopinj, 27 v Murski Soboti, 28 na Ptuju, tudi v Celju 28 stopinj, 26 Velenje, delno sončno pa v Ljubljani, oziroma ja, delno sončno, 28 stopinj prav tako izmerjenih. Danes proti večeru nekaj več oblako, torej pretežno oblačno naj bi ostalo in pa deževalo bo potem tudi čez noč. Jutri čez dan ostaja pretežno oblačno, temperature bodo nižje do 26 stopinj Celzija, sicer pa večja količina dežja potem iz srede na četrtek. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med razcepom za Dobrova in pa priključkom Šentjakob in pa od Dramelj naprej proti Mariboru. Zamuda skupaj tam nekaj 30 minut, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Mariboru v tem trenutku traja že uro in 50 minut. Oviro še imamo na Štajerski avtocesti, je zaprt vozni pas pri izvozu Krtina zaradi okvare tovornega vozila, tudi tam v tem trenutku že nastaja zastoj in pa nekaj zastojev imamo tudi že zaradi popoldanske prometne konice. Predvsem strpno ti želim na poti in pa varno, če imaš pa še ti kakšno dodatno posebnost, pa smo tukaj zate na 041-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

čez tretjo bi si naredil ta torek malo bolj ljubki, potem odpri internet in napiši v Google iskalnik mačka s tremi barvami oči. Ljubka bela gospodična je namreč postala ena najbolj viralnih mačk daleč naokrog in dejansko so njene oči sestavljene iz treh barv. In ja, meni je polepšal dan, zato bi ga jaz zdaj tebi, ampak Google pa moraš vse eno odpreti sam, ker radio še ne podpira slike. Zdaj imaš torej nekaj časa, ker mi gremo se naprej razvajati samimi hiti, seveda, na Radio City.

Jennifer Lopez in Save Me Tonight. Sami hiti Radio City. 28 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, 28 in pretežno oblačno pa tudi v Jurovskem dolu. Danes ostaja pretežno oblačno, zvečer so možne posamezne krajevne plohe, tudi čez noč, tako da pospravi iz terase vse, kar ne sme biti mokro. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na cesti Ljubljana med vode. Tam je v mednem promet urejen izmenično enosmerno zaradi te prometne nesreče. Zastoje imamo na Štajerski

0: golo rebro proti Ljubljani, med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in pa od Dramelj naprej proti Mariboru zamuda tam nekje skupaj 30 minut, potem zastoji tudi na ljubljanski obvoznici, Tomačevo, Šiška v obe smeri, pa pred priključkom Ljubljana center proti Dolenski. Še na regionalnih cestah nekaj zastojev na cesti Ljubljana Trzin, Domžale, Želodnik, Vodice, Moste, Maribor, Hoče in pa Celje, Vojnik. Imam pa še eno oviro, sicer na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pri izvozu Krtina zaradi okvare tovornega vozila, no tudi tam nastaja zastoj. Predvsem strpno.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase. V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje kolo sreče. Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi. Se vidimo v igralnem salonu Kazino As Radenci.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
8: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
9: City.
0: Hey, does get up. Ne, niste na nemški frekvenci, še ostajate na Radio City, ampak je čas za...
10: Ena nemška.
0: Danes kar poskoč na taka, ki bi te lahko pripravila recimo hitro do tega, da bi malo skakala ali pa da bi šel mogoče danes malo ven. Možnost imaš mimo grede, ker danes je študentski torek. Katero ti torej predstavljam danes? Das Get Up, Die Atzen, nemški glasbeni duo, ki ga sestavljata Frauen Narz in pa Manny Mark. Skoraj 20 let nazaj je pesem osvojila Nemčijo, če lahko tako rečem, eden večjih zabavnih hitov dua Die Atzen. Hej, to se dogaja. Mi žuramo celo noč v prevodu. In čeprav zdaj ni noč, bomo malo žurali v tem trenutku na Radio City, a ja, pa preden zažuramo, če imaš tudi ti kakšno eno nemško, ki bi jo rad slišal na Radio City, saj veš, nič 412-11-211 z največjim veseljem. Zdaj pa gremo žurat.

0: Felix Jen, Kaskada in Boy You Turn Me. Sami hiti, Radio City. 27 stopinj v Mariboru, v tem trenutku izmerjenih, nekaj več oblakov imamo danes in nekaj več oblakov bomo še imeli danes. Pretežno do delno oblačno ostaja proti večeru, tudi čez noč so napovedane posamezne krajevne plohe, sicer pa oblačno tudi jutri čez dan, večje količine dežja jutri po noči. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Ljubljana Medvode. Tam je v Mednem promet urejen izmenično enosmerno, pa zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med razcepom Zadobrova in pa priključkom Krtina. Ter od Dramelj naprej prav tako proti Mariboru nekaj zastojev. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici Tomačevo Šiška v obe smeri, pa pred priključkom Ljubljana Center proti Dolenski, zastoji tudi na regionalnih cestah Ljubljana, Trzin, Domžale, Želodnik, Vodice, Moste, Maribor, Hoče, Celje, Vojnik. Strpno ti želim na poti, seveda predvsem previdno, če imaš pa še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
6: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dača Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12.990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
1: City.
0: Vse najboljše za tvoj rojstni dan, če danes praznuješ, vse najboljše tebi in vse najboljše danes tudi prav posebni rački, gospodu Donaldu Ducku. 9. junij je namreč znan kot Donald Duck Day, eden najbolj prepoznavnih Disneyjevih junakov, simpatičen raček z mornarsko kapo, značilnim glasom in pa res močnim temperamentom, ki je že desetletja eden najbolj priljubljenih risanih likov na svetu. Zakaj danes? Ja, ker se je točno na današnji dan prvič pojavil v prvi risanki The Wise Little Hen in ta risanka je bila takrat predvajana oziroma so jo predvajali že pred več kot 90 leti. Zakaj je gospod Donald tako popularen? Ker se marsikdo lahko i poistoveti z njim. Pogosto je jezen, neroden in pa hitro izgubi živce. Njegovi izbruhi jeze, nerazumljivo momljanje in pa komične težave pa so torej postali njegov zaščitni znak. Gospod je nastopil v več filmih kot celo Mickey Mouse. Njegov prepoznavni glas in značaj pa še danes navdušujeta tako otroke kot odrasle. Zato, prav zato ima svoj praznik in v čast Račku, ki je dokazal, da tudi nekoliko siten in uskipljiv junak lahko osvoji srca milijonov ljudi po svetu. Vse najboljše torej, dragi Donald Duck. In ne se preveč jezi danes.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 4 v novinarski redakciji, Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Mestna občina Koper bo med poletnimi počitnicami izvedla več naložb v osnovnih šolah in vrtcih, so danes poročili iz občine. Izvajalci bodo prenovili igrišča, kuhinje in kanalizacijo ter izboljšali pogoje za otroke in zaposlene. Občina bo za prenovo namenila 1,3 milijona evrov. Evropska komisija predlaga prepoved vstopa v EU vsem, ki so od začetka ruske agresije na Ukrajino služili v ruski vojski, je ob današnji predstavitvi že 21. svežnja evropskih sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na sosednjo državo, povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Medveda, ki je od sobote taval po ulicah Utsunomije, mesta severno od japonske prestolnice Tokio, so danes ujeli po obsežni iskalni akciji, v kateri je sodelovalo več deset lovcev in policistov. Zaradi medveda, ki so ga v zadnjih dneh opazili v bližini stanovanjskih območij in univerze, so mestne oblasti odredile zaprtje skoraj 100 šol. Uvodno tekmo nogometnega svetovnega prvenstva med Južno Afriko in Mehiko posodil Brazilec Wilton Sampaio. Začetna tekma bo v četrtek ob 21. uri. New York Knicks pa v Madison Square Gardenu po noči niso prišli do tretje zmage v finalu lige NBA. San Antonio Spurs so zmago 115-111 zaostanek v zmagah zmanjšali na 2-1. Naslednji spopad za naslov na domačem terenu Knicksov bo v četrtek. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj sonca v tem trenutku v Mariboru, 27 stopinj izmerjenih, 28 v Murski Soboti, tudi na Ptuju, 26 Velenje, 29 Celje, 28 Ljubljana. Danes popoldne pretežno oblačno, možne so tudi posamezne krajevne plohe, deževalo naj bi tudi čez noč, jutri ostaja pretežno oblačno čez dan. Temperature najvišje do 26 stopinj Celzija in pa v noči, torej iz sreda na četrtek, večje količine dežja. Zastoji danes že zaradi popoldanske prometne konice in pa zaradi del na cesti. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golorebrom. Zastoji tudi proti Mariboru med razcepom za Dobrova in pa priključkom Domžale ter od Dramelj naprej proti Mariboru prav tako zastoji. Na ljubljanski obvoznici Tomačevo Šiška v obe smeri pa pred priključkom Ljubljana center proti Dolenski. Še na regionalnih cestah zastoji in sicer na cestah Ljubljana Trzin, Domžale Želodnik, vodi Moste, Maribor Hoče, Celje, Vojnik. Prav tako torej zastoji tudi na teh cestah, pa še eno oviro imamo na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in pa priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora. Okvarjeno tovorno vozilo tam ovira promet. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš pa še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 4 minute čez četrto. Katja ti maha med samimi hiti na Radio City in iščem pozitiva v tem torku. Skupaj z Rodenštokom te torej spominjam, da so majhne stvari, malenkosti, dogodki, ki se nam zgodijo v dnevu, še kako pomembne. In jaz sem recimo danes izjemno vesela, da imam ob sebi Majo in Žano, punci, ki sta pri nas na praksi in sta mi danes olajšali delo. Namesto mene sta se odpravili ven in vas malo lovili z mikrofonom in vas spraševali, kaj vam je danes polepšalo dan, kaj vam je padlo v oko, kaj vas je nasmejalo. Če bi malo pozitive z mano delil tudi ti, nič 41 211 211, kaj ti je torej polepšalo dan?

0: Beyoncé, Jay-Z, Deja Vu. 28 stopinj v Mariboru, 26 krajinski park Goričko. Danes nekaj več oblakov, proti večeru oziroma popovdne pa so možne tudi posamezne krajevne plohe. Zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, prav tako zastoji proti Mariboru med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, tudi od Dramelj naprej proti Mariboru zastoji. Zastoji še na ljubljanski obvoznici Tomačevo Šiška v obe smeri, pred priključkom Ljubljana center proti Dolenski pa na regionalnih cestah Ljubljana Trzin, Domžale, Želodnik, Vodice, Moste, Maribor Hoče in pa Celje Vojnik. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Verjamem, da jih je dovolj in da tvoja pot do doma ni preveč prijetna, ampak ti bom kaj kmalu dala same hite, da bo malo lažje.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
4: Tam, kjer bistri potom žubori.
3: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno

0: dobro garancijo tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
2: City.
3: Kaj ti je danes padlo v oko?
4: Ja, povej, kaj ti je polepšalo dan, kaj te je nasmejalo, zakaj si dobre volje. Jaz sem že povedala, meni sta danes dan polepšali Žana in pa Maja, ki sta na Radio City na praksi in sta mi malo pomagali danes. In v bistvu sta danes oni dve zaslužni, da lahko vprašamo Filipa in pa Sabino, kaj ima je polepšalo dan.
5: Filip, danes, ko sem šel s pasom na sprehod, je bil lep sončni vzhod.
4: Ja, verjamem, to zna polepšati dan, kaj pa Sabina?
6: Moje ime je Sabina in lep dan je danes sončen, pa ljudje so boljše volje.
4: Sonce kar pripomore k temu, da smo dobre volje, res je. Filip in Sabina, hvala vama, da sta podelila z mano, kaj vama je torej danes polepšalo dan. Ja, kaj je pa polepšalo dan tebi? Razmisli in mi napiši 041-211-211.
3: Danes mi je v oko padel Rodenstock. Ko potrebujete vrhunska očala in vid, na katerega se lahko zanesete v vseh pogojih, je odgovor Rodenstock. Najdi optika.si.

0: Queen, Another One Bites the Dust, sami hiti Radio City. Nekaj več oblakov ponovno v Mariboru, 28 stopinj izmerjenih, 25 v Mežici. Danes ostaja pretežno oblačno, tudi padavine so napovedane tudi čez noč, sicer pa jutri nekoliko nižje dnevne temperature do 26 stopinj, večje količine dežja pa pričakujemo v noči na četrtek. Aktualno stanje na cestah zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med razcepom za Dobrova in pa priključkom Šentjako, prav tako od Dramelj naprej proti Mariboru nekaj zastojev, pa potem na cestah Ljubljana Trzin, Domžale, Želodnik, prav tako Vodice, Moste. To je to iz naših cest, popoldanska prometna konica še dela nekaj zastojev, predvsem na ljubljanski obvoznici, no drugih večjih posebnosti pa ni, varno pot.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
7: A res?
6: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
7: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
8: Ja, gremo!
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Več na familypark.si.
11: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
12: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
13: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
14: Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: City. Na Radio City je čas za tri, za katere nisi vedel, da jih rabiš. Pop zvezdnica Katy Perry in nekdani kanadski premier Justin Trudeau sta se prvič skupaj sprehodila po rdeči preprogi. Kot par sta se pojavila na premieri koncertnega filma Katy Perry The Lifetime's Tour Live from Paris. Pevka je ob tem povedala, da film oboževalcem ponuja vrhunsko koncertno izkušnjo in je povsem drugačen od njenega dokumentarca Katy Perry Part of Me. Film prikazuje utrinke z njene svetovne turneje The Lifetime's Tour, s katero je spremljala svoj zadnji album 143. Pred začetkom nogometnega svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in Združenih državah Amerike je pozornost pritegnil vratar Florian Vigele. Z višino, kar 205 cm je postal najvišji nogometaš, ki je kadarkoli nastopil na svetovnem prvenstvu. Čeprav bi lahko zaradi tega pristal celo v Guinnessovi knjigi rekordov, 24-letni vratar iz Graca rekord jemlje precej sproščeno, kot pravi sam, to ni dosežek, ampak zgolj dejstvo, na katerega ni imel nobenega vpliva. Kraljica rock balad Bonnie Taylor pa je včeraj praznovala svoj 75. rojstni dan. Njeni oboževalci so sicer zaskrbljeni zaradi njenega zdravstvenega stanja. Pevka je morala po nujni operaciji maja odpovedati začetek evropske turneje in se trenutno zdravi na Portugalskem. Podrobnosti o njenem zdravju niso znane, je pa Bonnie Taylor zaslovela v 70. letih, svetovno slavo pa dosegla z uspešnicami Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero in It's a Heartache. v kateri je izdala več kot, oziroma v karieri je izdala več kot 80 singlov in pa 18 studijskih albumov, kljub zdravstvenim težavam pa ostaja glasbeno dejavna. Letos je predstavila dve novi pesmi, med njima balado Only Love. Za poletje ima sicer načrtovanih približno 30 koncertov. To so bile tri na Radio City, za kateri nisi vedel, da jih rabiš. Zdaj pa jih očitno.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 5 v novinarski redakciji, pa Katarina Branisel.
2: Dobar dan, družba za avtoceste ali preprosto Dars nima lahkih dni. Če bodo ugotovljene nepravilnosti pri gradnji njihove poslovne stavbe v Ljubljani, minister Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. In medtem, ko je Dars gradnjo stavbe z denarjem davkoplačevalcev in vseh, ki plačujemo vinjete in cestnine, preplačal za več kot 50% iz 19 na skoraj 30 milijonov evrov, smo mi še naprej plačevali za to, da na slovenskih avtocestah dan za dnem počasi lezamo v kolonah ali stojimo. Bodo nočna dela rešila težavo in tudi kje in v kakšnem obsegu se bo po noči delalo? Če lahko po noči delajo Avstrijci, Nemci in Italijani, lahko tudi mi, je neomajen minister.
3: Prvi delovni dan smo v bistvu začel komunicirati tudi z izvajalci, da se to opravi in se jim tudi lahko rečem, da ja, zahvaljujem. In tudi za njih je to nekaj novega. Ampak ljudje bojo bili veliko bolj potrpežljivi, ko stojijo v gneči, če bodo šli mimo grabišča, se vozili in videli, da se gradbena dela izvajajo.
2: Nočno delo bo za Dars verjetno bistveno manj trd oreh kot očitki o nepravilnostih pri gradnji poslovne stavbe na Griču. Njihova teža, povedali smo že uvodoma, ni majhna. No, državna revizijska komisija naj bi na okrajno sodišče že vložila obdolživni predlog zoper Dars zaradi domnevnih nepravilnosti, pri čemer naj bi ugotovila hude kršitve zakona o javnih naročilih. Po navedbah Darsa sicer strokovni pregled naložbe nepravilnosti ni pokazal, a novi minister je sinoči po ogledu delovišča na avtocesti pri Postojni jasno povedal, da so vsi aneksi, ki so poslovno stavbo Darsa podražili na skoraj 30 milijonov evrov, neupravičeni, zlasti pa, da je neupravičen način, kako je do teh aneksov prišlo. Roko sodelovanja ponujemo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije, je napovedal premier Janez Janša. Vse kaže, da bodo opozicijske stranke že ta teden dobile na mizo ponudbo partnerstva za razvoj. Premier je zatrdil, da pri tem za opozicijo ne bo nobenih obveznosti, pač pa je to dobra volja koalicije in možnost, da kljub različnim statusom parlamentarnih strank vse sodelujejo pri nujnih ključnih rešitvah.
4: Jasno je, da k takemu sporazumu ne bomo pristopili. Konec koncev pa tudi se smo že videli pri dveh zakonih tule v parlamentu, kakšno politiko želijo voditi. To je politika razdora, ideološkega in kulturnega boja in pa politika odpustkov za bogate, za svoje prijatelje, za pajdaše, za tisto, kar jih zanima, je predvsem plenjenje javnega denarja.
2: Prvi pregled novic danes je končan. Lep dan še naprej.
1: Maribor, lepo, jasno vreme, 29 stopinj izmerjenih, 28 v Murski Soboti, tudi na Ptuju in v Velenju 30. V tem trenutku Celje, Ljubljana pretežno oblačno, 28 stopinj Celzija. Nekaj več oblakov po trenutnih napovedih danes tudi proti večeru, čez noč so napovedane padavine, pretežno oblačno bo ostalo tudi jutri, sicer pa temperature najvišje čez dan do 26 stopinj Celzija, deževalo bo pa tudi v noči na četrtek. Aktualno stanje na cestah, zastoji še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med razcepom za Dobrova in pa priključkom Šentjakob. Tudi od Dramelj naprej proti Mariboru na Štajerski avtocesti nekaj zastojev. Sicer pa zastoji tudi na regionalnih cestah Ljubljana Trzin, Domžale, Želodnik, Vodice, Moste. In pa še ovira na ljubljanski obvoznici je pred izvozom na Zaloško cesto oviran promet, predmet na voziš v smeri Štajerske, tam ovira torej promet. Strpno, varno, previdno, ima še ti kakšna posebnost, nič 41211211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Naši so high, sami hiti, Radio City. Sonca v Mariboru, 29 stopinj izmerjenih, Uršlja gora, ja, tam pa je hladneje, 17 stopinj v tem trenutku, tam pretežno oblačno pa ostaja danes in čez noč bo deževalo. Aktualno stanje na cestah, zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje, tudi od Dramelj naprej proti Mariboru nekaj zastojev. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, ni 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ptuj v soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
4: Festival Lent 2026. Orkester plus tolkala je enako potres. Šest vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečen. Simfonični stampedo v četrtek 25.

0: Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
2: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dača Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12.990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
3: City.
2: Ena živalska.
4: V današnji eni živalski bomo pokukali na Japonsko in pogledali, kje je kaj medved, ki je več dni taval po japonskem mestu. Prebivalci Utsunomije, ki se nahaja približno 100 km severno od Tokija, so lahko skozi okno opazovali, kako so policisti s pomočjo helikopterjev poskušali izslediti kosmatinca. Medveda so po poročanju japonske radio televizije v zadnjih dneh opazili v bližini stanovanjskih območij, šol, urado in pa tudi v nakupovalnem središču. Davi pa slab kilometer od univerzitetnega kampusa. V ponedeljek so potem oblasti zaradi medveda odredile zaprtje skupno 94 osnovnih in pa srednjih šol v mestu s 5000 oziroma s 510 tisoč prebivalci. Več 10 policistov, lovcev in pa mestnih uradnikov pa je potem danes obkolilo hišo, kjer so opazili medveda. Po uspešno izstreljeni puščici s pomirjevalom so žival končno ujeli in jo nato naložili na tovornjak. Medtem pa japonske oblasti še vedno iščejo drugega medveda, ki je prejšnji teden v prefekturi Fukushima na severu Japonske poškodoval sicer 4 ljudi, potem pa mu je očitno uspelo odpreti okno in pobegniti iz stavbe. V zadnjih letih je Japonska priča vse večjemu številu opažanj in pa napadov medvedov zlasti v urbanih območjih.

0: Phil Collins, Something Happened on My On The Way To. Sami hiti, Radio City. 28 stopinj v tem trenutku v Mariboru, pretežno oblačno bo danes proti večeru, tudi čez noč in pa jutri čez dan nekaj več oblakov, nekoliko nižje temperature do 26 stopinj Celzija, so pa tako danes čez noč kot tudi jutri čez noč napovedane padavine. Še vedno nekaj zastojev na Štajerski avtocesti od Ramel naprej proti Mariboru, sicer pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, varno poti želim.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
4: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu.
8: City.
9: Dobro jutro. Z OTP Banko.
10: No, da je vuni poletje, že itak veš, pazi pa na promet, ko greš preko ceste peš. To bi bilo to vodilo.
9: Vsak delavnik z OTP Banko. Radio City.
11: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta čez šesto je v novinarski redakciji Katarina Branise.
2: Pozdravljeni. Nov infrastrukturni minister na terenu preverja, kako poteka delo na avtocestah v nočnem času. Predsednik uprave Dars Andrej Ribič pa išče načine, kako pojasniti več kot 50-odstotno podražitev gradnje poslovne stavbe. Posledice bodo morale biti tako kazenske kot odškodninske, zagotavlja Vrtovec. Kdo bo sprejel in kdo zavrnil roko sodelovanja, ki jo Janez Janša ponuja vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. Opozicijske stranke bodo v podpis dobile partnerstvo za razvoj. Joško Kadivnik, zdaj že nekdani generalni direktor Sove, je na prvi seji KNOVS-a priznal, da Sova nima nobenih dokazov, da je razpite posnetke prisluhov posnela izraelska agencija Black Cube. Je Golobova vlada torej izkoristila Sovo za lastne interese. Jutri bo minilo 35 let od znamenitega trenutka osamosvajanja, ko je na vrhu Triglava prvič zaplapolala slovenska zastava. Ob tej priložnosti bodo dogodek poustvarili. Govorili smo z gospo, ki za ta namen šiva zastavo. Ob 100. obletnici smrti Antonija Gaudija bo papež Leon XIV. Obiskal baziliko Sagrada Familia in blagoslovil tudi stolp Jezusa Kristusa. S končanjem letega je bazilika po 144 letih dosegla končno višino in je tik pred dokončanjem. To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature je Maribor 27 stopinj, 28 v Murski Soboti in na Ptuju, 30 Celje, 28 Velenje in pa Ljubljana, pretežno oblačno, 28 stopinj Celzija. Pretežno oblačno ostaja danes do konca dne, tudi jutri in pa v četrtek nekaj več oblakov, temperature nekoliko nižje, jutri do 26 stopinj, v četrtek do 20, so pa tako danes po noči, kot tudi jutri po noči napovedane padavine. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaradi te je oviran promet pred Sneberjami proti Mariboru, pa zastoji na Štajerski avtocesti od Dramelj prav tako proti Mariboru. V tem trenutku potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:25. Strpno, varno, previdno, ima še ti kakšno posebnost, nič 41211211.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 4 minute so zdaj že skoraj čez 6. torko v popoldne, pa se počasi približuje večeru in če se ravno odpravljaš ven, ne pozabi na dežnik, kajti tudi danes po noči so napovedane padavine, tako da te zna malo omiti, če ne boš imel zraven dežnik.

0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in...
0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.

0: zadnjim brisavcem.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com. City.

0: jutro. Z OTP banko.
1: Ja, vreme se očitno malo heca, ne? Oziroma poletje pravzaprav. Ne vem, še nedavno nazaj smo poročali o tem, da nas čaka res nadpoprečno, mislim z nadpoprečnimi temperaturami poletje, ne?
2: El Niño in te stvari naj bi vplival na to.
1: Ampak očitno se zdaj malo te napovedi spreminjajo in bomo še malo mogli počakati o tem jamranjem o vročini, kak je vroče in kak nič ne moremo, ne?
2: Okay.
1: Meteorologi so zdaj malo torej spremenili vse skupaj to napoved, pravijo, da prave poletne vročine za zdaj še ni na vidiku, kar smo verjetno tudi sami opazili.
2: Ja, res je, ja.
1: Juni in tudi juli, no, kot pravijo, naj bi bil precej bolj spremenljiv, kot so sprva napovedovali, več ploh, več neviht, tudi nekoliko nižje temperature, pravzaprav so temperature v zadnjih dneh marsikje padle celo nekoliko pod to 30-letno povprečje. Po trenutnih izračunih pravijo, da naj bi se bolj stabilno poletno vreme začelo šele proti koncu tega meseca.
2: Okay.
1: Tam okoli, oziroma po 20. juniju.
2: Ravno za počitnice, lepo. Ne?
1: Za počitnice in za festival Lent, recimo. Ne?
2: Oh.
1: No, še bolj zanimivo pa je, da naj bi bil letos najbolj vroč mesec, avgust. Torej, ravno takrat, ko bi se moglo poletje že počasi poslavljati, bo vročina pritisnila. Sicer ob tem še pravim meteorologi, da so sezonske napovedi še precej nezanesljive, ne? In da nas vreme še lahko preseneti, ampak zaenkrat kaže, torej tako, ozračje bo bolj vlažno, pogostejše padavine in krajevne nevihte.
2: Ja, mi dva ima en komad, ki to situacijo ful dobro opiše, ne?
1: Aha, vem, ja, poznam.
2: Čista jeba.
0: Vsak delavnik z OTP banko. Radio City.
3: Kaj poslušaš?
4: Tole.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
2: A res?
1: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
2: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
3: Ja, gremo!
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji, pa Katarina Branisel.
2: Pozdravljeni. Družba za avtoceste ali preprosto DARS nima lahkih dni. Če bodo ugotovljene nepravilnosti pri gradnji njihove poslovne stavbe v Ljubljani, minister Jernej Vrtovec od predsednika uprave DARS Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. In medtem, ko je DARS gradnjo stavbe z denarjem davkoplačevalcev in vseh, ki plačujemo vinjete in cestnine, preplačal za več kot 50% iz 19 na skoraj 30 milijonov evrov, smo mi še naprej plačevali za to, da na slovenskih avtocestah dan za dnem počasi lezemo v kolonah ali stojimo. Bodo nočna dela rešila težavo in tudi kje in v kakšnem obsegu se bo po noči delalo? Če lahko po noči delajo Avstrijci, Nemci in Italijani, lahko tudi mi, je neomajen minister.
3: Prvi delovni dan smo v bistvu začel komunicirati tudi z izvajalci, da se to opravi in se jim tudi lahko rečem, da ja, zahvaljujem. In tudi za njih je to nekaj novega. Ampak ljudje bojo bili veliko bolj potrpežljivi, ko stojijo v gneči, če bodo šli mimo gradbišča, se vozili in videli, da se gradbena dela izvajajo.
2: Nočno delo bo za DARS verjetno bistveno manj trd oreh kot očitki o nepravilnostih pri gradnji poslovne stavbe na Griču. Njihova teža, povedali smo že uvodoma, ni majhna. No, državna revizijska komisija naj bi na okrajno sodišče že vložila obdolžilni predlog zoper DARS zaradi domnevnih nepravilnosti, pri čemer naj bi ugotovila hude kršitve zakona o javnih naročilih. Po navedbah DARS-a sicer strokovni pregled naložbe nepravilnosti ni pokazal, a novi minister je sinoči po ogledu delovišča na avtocesti pri Postojni jasno povedal, da so vsi aneksi, ki so poslovno stavbo DARS-a podražili na skoraj 30 milijonov evrov, neupravičeni. Zlasti pa, da je neupravičen način, kako je do teh aneksov prišlo. Roko sodelovanja ponujamo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije, je napovedal premier Janez Janša. Vse kaže, da bodo opozicijske stranke že ta teden dobile na mizo ponudbo partnerstva za razvoj. Premier je zatrdil, da pri tem za opozicijo ne bo nobenih obveznosti, pač pa je to dobra volja koalicije in možnost, da kljub različnim statusom parlamentarnih strank vse sodelujejo pri nujnih ključnih rešitvah.
4: Jasno je, da k takemu sporazumu ne bomo pristopili. Konec koncev pa tudi se smo že videli pri dveh zakonih tule v parlamentu, kakšno politiko želijo voditi. To je politika razdora, ideološkega in kulturnega boja in pa politika odpustkov za bogate, za svoje prijatelje, za pajdaše, za tisto, kar jih zanima, je predvsem plenjenje javnega denarja.
2: Lep večer še naprej tudi v družbi Planeta.